0: mula.
1: Eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
1: eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
1: eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Are they double on Gobamunua? I'm sorry. Ya baba ya katwa luno nubula la lehinga zuku ka
1: asula kogu
0: awa logo asula kudoi doi
1: okuzalo kujagana
0: kusi kujagana
1: hey.
0: Okuzalo kubona abona iii
1: Ndaka
0: manye
1: kubaito
0: kujaga. Anedda
1: nyabo. Kuko kugwana agona.
0: Awo jaga ni rawanga bakuzukusa webase bisaja siba atudde. Lwada ye wakandi awumulogero abayage dada jagala nya. Atowe unye baga kaloko ya baba bana byonete bikola mulundi gumo.
1: Mm.
0: Oba wakamujja yono nga abamu ova musimba mukayu atero gira ku dada jagala kufuka. Ah.
1: Oh, akajayo
0: nonga nomulala. Garubala na yazi ukuka. Oba wakeba sonu tabia jangala shai. Aja uchiulida.
1: Abaya akada wana zo mua chai inga atafuka.
0: Iyi katia techo che. Kare senga bai.
1: Bani.
0: Wanji.
1: Bai.
0: Bai mnange neto chela bila nubambi. Kanotinge kumina satu de kumina satu kumina satu chivara mshibitu
1: yao
0: desimba ngeji walo weda ndaba ngeji yoko mpine eva haba
1: enchi
0: desimba
1: anti katolabudi
0: katolaba weda tewali desimba program hivyo yonanga just manjini na kuba bukubi mdongo
1: kati program
0: ujirese naenda ba December wa tosoma la kola yekiso waka choneje nochi sembeza kumbi mkarenda
1: hey. Awante program zange bazi tataganyiza
0: ezizo
1: zange ziba zita ataganyi kati zange chakala zita ataganya
0: nae mami tochile kane chijia choka chisindi kichisi kuwanga kasibaru
1: Tako uinde dan.
0: Hale kampulire na ye desembe ili wala.
1: Ata china jesho kanya na njeni nyo kuchite embe ita.
0: Ogena chite embe utotia.
1: Gwena kutu wala chiwe bde.
0: Ogena chite embe utotia.
1: Njeni nye chigambe ili gambu.
0: Misoko chigambe mtu ulire. Chigambe.
1: Kati soko ulire.
0: Ehe.
1: Ebiso kabe naso soko gira wa bigani.
0: Ya kati chigambi bitufu.
1: Kati ngani noko ino yoku bigambi bigara.
0: Inti no.
1: Kati zi ya gara mkugambi.
0: Wola dani ya hulie. Bye. Bye, see you again, buddy. Kilo chigami mwali, mwali dani mulekwa. Shemudoka mendo ya mweza siri ye yomveko. Ah, ovalo jine na jine kero nteka yomba mulekwa. Tochi nyonyo la nyo. Chilekano chigambe na ndeka gwe. Ah. Selekta jimo gamote alabi mtenza guru Baga hati ya madu wafabu mnyedu baga miti mbaga la nyo Roki muna masaka kuweza kuli maria wa ida agama ate uja kulaba guru Atenge guru liye ditu laba Kanawe Guru jetuli Hey Arabe dekawe chana nebachi imbi laka imba Wola wola dania hulie Sama Jose Agamati ya baba Wange Eyo mutuwa ulijoko uli
1: DJ Daniel Agambati ya anko
0: Na ina tabu babo liyoti yeyo
1: Nangu zina tabu
0: Ani ono
1: Ono suenga ya Rashada Baji kuma ingali mdenye wa Sawasa doro mnaka iba
0: Baga machu mnaka iba mmasaka
1: Tila ina tabu
0: Eee
1: Bewa kalabada ya hudalia
0: Ya biadala
1: Alali
0: Tugende
1: Kankoneza bantu bange Maria Goliti Naziwa Mari Mari Koyosu Goodfrey Mnakaba Salamu Laha Busengo David
0: Andiyo
1: Oroso Nyingi Diego Salamu Laha Busengo David Sengo Bahamani
0: Sengi ayo
1: Ya wivu zi family Ibu nana Bana Mnakaba Mugala Jiza Nezi Njaro Njimbaba Lanyo
0: Mkane Mwanda Bile Weba Kuhuli Dizaru Panga Utambla Fena Dungu Di Joga Mbotia MJ M1J Construction Kamba Nangambi Oja Kuchesu Nga Chikulie kumbe na yeye na biuje vili jimu gambotia kumutenza guru baba kari katulabi
1: dani
0: wanji
1: gambotia
0: taina tabu mpazi gweyo
1: kuri ya wesu ngila desemba
0: gwe desemba bajita demo umulimo
1: gwe
0: kumanga ebade planning amwe mu chibitu
1: kati fuso chibitu chiwala
0: kati mutadde mu omulimo
1: ula baba
0: kati ataka ti atao tewali kintu kisinga kuwa DJ manyi nga kuba ndongo nge chana chikulaba wali
1: ngano ku side deredde mu akaji awakakola kabuni okategeera
0: muganda wange ne bobalaba kujja mu byuma eyo nga baze n'abawala
1: era baba
0: amanyi gasibukawo ngo okuba kikutunulidde bwe kiti ekika nekikwata akatambala kisema bambi musajja watu akoye
1: nungakiwo
0: ate obuzibu tuvaawo tukoye nga toyina yaddega
1: Ekiberawo Mbuna baba chibomingire kuba police up
0: Ngena kusoka era njagala kubadduka ko wano Ngena mu training
1: Kali kakati oniwegera ko nibye kwa sole we mitini kazi
0: Baga machi
1: Tebalina bulungi ta
0: Mazima
1: Mbali ya wapo Bepikira December
0: Kumi na satu December tuli mchibitu
1: Daradari ya tulienda kuwale itao Kulaston Garden
0: Bale muwalete mulete abana abobu wala Bati ya mkubo kutambu labo kaa
1: Ete si mateka Takati tamba koneko
0: Aha
1: Yoko ya dala sande wano Mitimi kazu
0: Yoko ya dala
1: Sande muza wale Yoko musajja wa seno
0: Eee
1: Okonezi zako mganda angewasu hao munda tiao
0: Ehe
1: Yowa Man United Neba hawa yete yanko zo yuwale ilo yangu
0: Ako yeyeza
1: Nangapola ba Echatu kako nyamu gamba Ekati Ago sima uji yedi uvizira
0: Ehe
1: Ehe kwa waliwumu wangu zi
0: Ehe
1: Nikuwa zoku wangu
0: Ehe uye chitufu
1: Ine mugambe ni uivane Ere na mkubitene mugambo musajja abadantu wala Konezi za kumu wadao wa wishi Musajja mulungi nila mbuka yebi lako radio hudu
0: Yevi adala
1: Musajja mulungi vizanya yewa radio hudu
0: Yeva linyo
1: Dala dala katanse mbiye yewa na wakini mitu mbalibu Nantu yewa likuza radio hudu December. Ya December Mulaston Garden.
0: 13.
1: Kala ya 13 December tugenda. Ndiye kwa solewe mikika kutu masaka.
0: Kali. Banda bila bantu bangi baba webera kuweza George Ogambo otya George gadgets agamba atya bitambula bitya kazwe nti oli bulungi. Abantu bangi banda bile George Ejo jo abera nge masaka waneno ngoli muntu mulamu nebwe wagende kampala tuna nikokolea kumtasa kafero ha muganda wangi
2: Ah,
0: wanji
2: Mbante tukeedo kola
0: Chingambe sebo
2: Kansokende yanju ilenseno Wapu enume
0: Tewakula ankazi
2: Tewavula ankazi
0: Yada ye tewakuli lao
2: Tewavula wetafa
0: Ebyadala
2: Dami
0: Sebo
2: Ese tuwala Singapore ni chaga ambye Tagedo tuwale wanda kakandi Wacha soka na kuwanda kakandi
0: Ba chirete wange wali nakakande. Ati ya ufunye vita siute. Ati veko sebo. Gede wana kakaneo. Enda.
2: Kedami. Miluku batu bangi.
0: Itu vida na yeshi wala chireke na yagisi ya.
2: Ati kati wala yeshi wala.
0: Ati veko no chitese za chireke. Chireke.
2: Enda pati ni wamaze pa nakakande.
0: Wokoloti ya.
2: Kani amu lete wechi wala. Chirete chwale wanaka.
0: Kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mwajama kwa nabu mw
2: Ano kata kino ujo suwa kuchapa kwa hali atumbu.
0: Mmm.
2: Naka kwe tesiga. Ehe. Naka wele.
0: Naka wele kati.
2: Naka tia wona pari mwezi kumu. Wabata wonye.
0: Ayo wabaya wona bulonji nyo. Alisa alude wono kufuno luto lulala.
2: Wabaya wabaya toshe.
0: Eee.
2: Wamu kusindi kireko.
0: Neda sebo. Banange.
2: Tadi yo.
0: Nenda.
2: Tadi wakati ni kwa wale sio bulidi kana teka kare.
0: Nenda nenda si nenda sebo tosi ndo msindika mleke.
2: Tadi ali au waga ba ulido mtaja wange. Kwenesiga.
0: Baga la kumuba. Bambi ali mkazi watu bambi ya nesiga.
2: Eliba kwa chiwala cha mubina.
0: Mumuleke manae musikaze bintu vya mwe sagala
2: tumileko pia na piti mnama zako wa United ketuba temu sikira wanga
0: mwesele
2: kechi golo satu kama chukubo mutu kukumye kamina kata kwa atayo paa itajayo paa kamwe jayo mengamba tukote
0: omazo kutumira
2: ya kutumira sebo.
0: Aleo li
2: kumutende kiwase na mikera teta.
0: Ndiyeba li kutende katimu.
2: Mwagala nyo.
0: Yeba li nakutuwa la chikopo cha Premier League sizo ni yewede.
2: Yeba li tunda mpira na kukuzariti.
0: Ah.
2: Eche wado chimanyi.
0: Ama le chimanyi.
2: Ya batu mzeko mpira.
0: Eee.
2: Sete ya zili ya yampa na koku senge.
0: Eee.
2: Na mtu mirenze uu anotewa kama anja atewa nawe mikera teta muyekera.
0: Ah,
2: kuti mira ku captain wa Arsenal ne tumira bakone kumugaga wange Mariko Kalisi.
0: Ah,
2: amukugo yo mwagala nne chabi tukolele tuona bayekera.
0: Arege mwate garanti ready yetu ke bungereza munaye.
2: Ah, oyo ukuru mwagala nne yakubide kone kulo kusimu.
0: Nyamazima.
2: Nanga ba wakula tenye dokola sene chamu yekere. yakubite kulo kulwa kutano
0: eh
2: natugamba samaso kabere kutizira balala kabere kuleti yanzo wetanga ruda maso kuleti yo butuji
0: ah
2: eh kundi nadio kagamba loni ah arate kule ngapa kuyo kundi kali kitiyanga
0: Awagi zibase ntula vienda kubanai Batu kuwa mumu pira gumu Ensine nyogoga Ase nubaji kuwa mumu pira gumu Abu siri kito gambotia Batu kuwa mumu pira gumu ensine nyogoga Buli omuna dakufe Ne batu fune visimula Ono natuli njiri da Oli nakola atia Ngajasi batu kuwa mumu pira gu Ne walu Awama nyiro kubwa Ngabone mu pake zimu bafude mu. Balinga abagambo. Bote bibalia. Babi manyira. Mukama katonda utukoze uvyolo waliru. Aliwe bali tukubyolo lala. Bali tukubyolo lala. Nebata tukubaliru. Urualiru. Tubo nyewe nyene mmele tulemi okulia. Nse naze kulabu mpira nga neche imi sana sichiri de. Mfude neche gro sichiri de nga manja kuguma. Mera muziza. Oye na mugasa akola. Nja kuguma. Nja kukola. Na ngamba. Oba tuguleye vivo kulia. Konze nte. Sina appetite. Bayi mseja ninafayu nga. Oba tuletechi wala. Chireke. Ya kuguma mbade negumiza kari ate mulimu kunso moza mpola mpola wajite mundika
3: wadda
0: wanjisipo
3: seto habimanyira
0: habimanyira mweno kari
3: ya ni wajibu wa Liverpool na ewa habi seto habimanyira vya ulido
0: na ulide mera gamba mwumuliba kamuka mwge muganda Mukunganya kamu kamu mba umba mukola.
3: Betul tu kola.
0: Bukan dia udah tahu apa apa kola.
3: Apa kola? Aduk kilo suku lecet.
0: Ebiad. Togenda yo mana mana wangi sirika.
3: Zakati.
0: Eh sebo.
3: Eh boleh.
0: Kau lo kuli disa.
3: Tapi kau kau biar cuala.
0: Eh.
3: Gamba senga nanga funire cha mazima katinga kumi na kumi.
0: Bala mujiveke chigambe chochibi.
3: Dawa yo.
0: Eh sebo.
3: Ya kumi na tatu.
0: Eh.
3: Ndega ko chwala mchibitu.
0: Are chwala bwa chidi mchivako. Kale mumuito mukazi.
3: Ati kati sichimani. Sitoa mumuito mukazi asimani.
0: Eh bo bado chimanyo chite chwala.
3: Chwala.
0: Eh. Hey.
3: Wato inga wa ino kufunga chile chimala ye chibitu chiramba.
0: Eh. Hey.
3: Ha? Aweka hafi yoga?
0: Hmm.
3: Saki tuweri.
0: Ebi ya dala.
3: Atenga wa dani. Dani.
0: Mazima.
3: Tugenda kuja yonga kuminasatu. Tunyumirwe.
0: Ebi ya dala.
3: Wanawela nini ya Mustafa. Emigamba andagwe.
0: Sebo.
3: Kari. Kari. Nini ya Masudi wali siya galile. Nini ya Jose kafi yoga.
0: Ndiyo.
3: Tuvira kwe wali watumbude.
0: Hewa
3: kwe za dani.
0: Nkali baba, wewa kuhuliriza.
3: Kali baba.
0: Njaka bitwe ya nzizevro kujia kumira kuru edi obudu ya mutu wabili joche da muna na katonjize muna na abusiri kito kwa mbotia. Angami etineye imbe ya kaimba baka ita uyo. Akaimba kaya galambenga kaisamu. Kali, tuja kubanga tukawulira bulungi nyonyi ndirezo. Kasambia barabara mazimagamati ya Florence muna gomba. Florence ufwe wagende vwelewe kwanga. Seleza abasajja wasindika kwa mulundi gumu. Chwede mkusindika sidi. Wagamba wagende vwelewe tukolerira. Umazeye miaka mfukunya. Toto sidi kila sidi abasajja mwaliki Uganda. Oyagala tufleya. Anai. Haa.
4: Hello.
0: Wanjise mu.
4: Ya
0: niwa likuweleza. Uwe malo kuuliliza.
4: Unosero nga ya fwa aduma mbulungu tambala.
0: Baga machimbulungu tambala.
4: Nengo kama uja dani.
0: Sina. Tabu.
4: Ulikilia.
0: Nona manye.
4: Lechwa chiyo chiku esuze.
0: Lechwa la mchive kwa naye.
4: Alichilia nise kwa unu ujibu ugamba.
0: Eee.
4: Mbo chikwa kisu balaza.
0: Nebi gamu mbijawa.
4: Alichilia yo chiyo binga.
0: Eee.
4: Jewe chuku omi ingira.
0: Sebo, walo sanga, kati walo wanshidi awichini mkulo wa sanga ba. Oba polini yona madata gizazi.
4: Ega Daniel Gamoke.
0: Daniel ta inatabu vitambula bitia.
4: Vivi.
0: Eee.
4: Kamba wereze kamba tumire kwa anu.
0: Tumira na iba hawa Florence minagomba tuzaze kwa mugambo kutiki toko anu.
4: Ha, ato yu Florence.
0: Mukama ya agumanyi.
4: Patikamu uliye janga gombe ukubye hudu.
0: Eee.
4: Choja uli omuliro.
0: Awa agenda kuwanda baba kajegere.
4: Eee.
0: Kona tugende.
4: Kena samba dalawu sitava ako.
0: Hmm.
4: Ne ati ya ufika sivante.
0: Natio.
4: Ile mani sazi.
0: Aha.
4: Seru njio bami waduduma.
0: Eee.
4: Awa basa jala uliriza hudu.
0: Beba le nyo.
4: Kale nani.
0: Nkade baba. Kali tuwe ya nziza mwe walo kuuliriza Florence ibnu ugambu kama unga kunene nyo baba wana amara kukuna wana tutusa mdesemba ama yuga masa janga matono dala wange wanji sebo mwe walo kuuliriza
5: na kumi na satu
0: desemba tulikula Sony Garden zechijabwe mchibitu
5: miaka habili mwemeka
0: miaka habili mwe tano
5: Tegete. Ye wasapade ndi mikoma gochana mukaka tutumbu.
0: Bali batye banachana
5: mukaka. Na mukaka tulikiria.
0: Tugende.
5: Tutepo kuna kabwe kisiga.
0: Eh.
5: Bali wa Flavia M.
0: Eh.
5: Ba mchawa ni mama Patricia.
0: Eh, mama Patricia tumtumide ko.
5: Patricia na yako agala nyo.
0: Nange muaga denno.
5: Na bantu be kasana lwenge yo bakoddo mibange.
0: Ebyaddala.
5: Na buli aje kumi deko radio budu.
0: Eh.
5: Kwa sasa pade aku
0: benga kumi. Kumi deso bana tu sisinkane yo.
5: Miaka 2 mweme
0: ka. Miaka 2 mwe 5 ja radio budu.
5: Kwa sasa pade aku.
0: Aya basi waswa pade kare. Agamba dio msaja mna masaka bamuita masaka la bisa kumukuto gwa TikTok kuri utya. Kasubiri ndi bikutambujira bulunyo idena masaka yageze na postinga nga chirisi samba na agamba msajja watu naguno katugezeko na postinga bulunyo njene kala inapu kene na kala binga kwa kala inapu kaino kukubo ya gala to ya gala zagezo kwele na chika makumi anamutanwe zisoka masaka nga posti za chirisi zonea zisimudeyo na yewe waku biyase no masaka ya soso kusaga ambiza haa ayyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo wabula na tembuzi buli chimuna Masaka tu wakulida chitata tukusasuli Astaba kubia satu nase dobamu kubia satu ah. Tufude yote tuine ya dakabondi ruu Ngatuge na international break Chino mchimanyi na dalamu wabasibi waka papula Ngatuge na international break Aba nini baku waa Omuhindi yaba na ukura tiyo kuzaba na kusumiru Omunene yenaba ino kubwa Elago bata kubye weekend eno uyumanya simu nene tebambalamba nene Omuhindi Aba chimanya agenda kumala wiki sibiri Ngataku wataya DH10 chensi imbi Ligi agenda kuhumbo lamu Katiroza yese ndaba nazijawa Aba ino ziko lakati na kuhisamwe gali zuu Paka wako mela wo awonabale kane mulia Na ye kati kweno weekend Nga yese wa tugene mu international break Chinoti ngo kufanoro alero Elabu liye yasi vya kapapula chivoke muise ko baba ya masanso Ha
6: Uganda DJ Daniel.
0: Waji?
6: Bale kuweleza kuanga.
0: Wema na ukuuliza.
6: Apita izemani sazi ndi watu kwa mutambala.
0: Uliotie yo.
6: Nikia data.
0: Tugende.
6: Uganda kamba koniko.
0: Mmm.
6: Emojo pame watu majiriko.
0: Nantio.
6: Walimu mose mpanga mbulo.
0: Mmm.
6: Kwa mutawa safike chitali ama.
0: Mmm.
6: Waka wamo sajia juko tone lwa renge.
0: Yesebo.
6: Ene waka wawo salmo sama vise ni chauna mkarungu.
0: Mmm.
6: Ee, selunga ya aliwa duduma.
0: Ee, vya dala.
6: Watuseba na aliwa duduma unawe kumide kwejo mtu.
0: Eee.
6: Uganda wangache miaka habili mwemeka.
0: Habili mwetano.
6: ate kuferi muri kungatuli na mwe.
7: Hey, ne muri kuwaja yo.
6: Muri kuzenga mbao.
7: Hey.
6: Lakini notasala kama wanawe butamba ya kewa mani mwuto kawezili.
7: Mana imwe bali nyo.
6: Amazi wanzai zemani ndi watu wa mbutamba la kume.
7: Mba kume mna gebe kuhuliri za radio budu ya mtu wa jodo kupanga utambla fena. Hebya dala chine chibitu mwachitege denya atenu. Cho mwachitege denyo nyonyo. Owange.
8: Kani
7: yo wangali kuhuliri za radio budu.
8: Mwye kwa sopa ulungandi mula kai.
7: Baga machiba ndala kai. Batu jionke dina ena fe mtufu bulijotu babera bubi.
8: Batu leke
7: Basaja batufu.
8: Baja kava.
7: Mamidi na tugende.
8: Mango kutuwa na mwala mugenda mchibiki mga kumina Desemba.
7: Mmm.
8: Kami nga inambe mu mwimu wachi chula.
7: Mmm.
8: Kase nyi.
7: Aha.
8: Mchivale,
7: Kageye,
8: Jota, Ntambula weriba nange, Chibitu chabwere ere kukuni anyabu kunganya ntambule, Rande etaga.
7: Esibu.
8: Asolo kita kusimu yange.
7: Jiba wete wali mutawana guna.
8: Iri noti musambu zero.
7: Hei.
8: Kumida mukaga.
7: Hei.
8: Abiri mutanu musambu mwemu.
7: Ntambule yebaleta rudawa.
8: Ntambuli jaku sinzira bachi jula.
7: Neba leta mshibitu.
8: Netuja mshibitu. Kwezi nebya nabi wala kasuwa wazali wange na kuzo mwezi kumi nasa tu Desemba mwezi miaka avili mwetano.
7: Biyo natu genda bisa la ila keshi ya au kuchiku siteji.
8: Kani nange.
7: He.
8: Kini nakuwa chikambu inyo. Uwe wale kuhuliza kwanga mganda wange.
7: Nkali baba uwe wale kuhuliza kari mwe wale kuhuliza. No kubanga utambula fenu numia ya te ya bimanyi nyo kubanga necha bathi date ye ashimanya alinga abira mu meeting za fe ushitake dela visa limaria adonga ngili limaria waila mungu ligame mkumina satu Desemba chibiru cha radio budwe miaka abiri mwe tanu yoga yoga kulasuni garden ze chijabu ye panai shantala mbuzi za uwebaka di omusajja atali mufumbo omusajja omuulu omusajja atalina kuyadde agenda kukanga muyadde lwaki mba nebaka wama yogere simu yiyo
9: nanti kati ino kongera kuchiwala
7: tuongere kechiwala
9: ye tuino kongera kuchiwala
7: nechiwala mchagazachi
9: wai senga ya virese ya vitandise
7: senga ya badembi bozi bozi bia badasaga
9: Kwa kusaga hebe hii dani kwa kusagira kubato nayo no wikiri jemi
7: mwa kuchana
9: ukiri langa kusagira kusagira nga guwari usagide kebubomi la kerigwa kumunyango
7: ate wewunya wadeta sagira nga kosa idiene nasi subi randi abada saga wadenga baba tikitoko baga mati abada saga
9: tasaga nisenga mmanyi tasaga
7: ali siriasi
9: Ali siri ya sinyate ila chandiva dira chiteka mungu la wakiri nze ngeri nange jengendo kubao ni kiwele change
7: aa nida sebo nida
9: nije daniyo
7: nida
9: baga nyamba
7: chisaze emu sebo gamba noku gamba ni chisaze amu linyari ya Yesu
9: ngashi nito erede
7: chisaze emu linyari ya Yesu
9: echo dani mpulira ilikiriza mulinye vya Yesu na kige na kufuka changu
7: mugana wangi
9: wangi daniyo
7: yogela amanya kona yengula ilira togena kusala dilo kuyingira mulasto ni ngandi kumuliango nyino kukuma
9: ha ono Patrick nene ilira chizuba kabonera
7: Patrick chisaze mundi ya chiwala techiku kwatako toshimanyi techiku manyi
9: Ije daniyo, echiwala, kichimanyi, nenda kuchimanya, ya kumi na itatu, ulaitamika kama koneko.
7: Kwa natunduke misine.
9: Ema alisa gezi, timo sa alisa ajubira, kaira mosi alisi jiba, teka vila na ya alisi jiba, akumene wanku vande vlijo shenze mnolabi.
7: Aha, wana ya bana wane daruli nukari. Njaga lano kuduka misinde.
0: Hey.
10: Ato nenjangu.
0: Omaze nokolotya?
10: Nenjangu.
0: Bale we bale kujangu. Mama, omaze nojangu we?
10: Hey.
0: Ngachi zamu amanyi.
10: Na yegwe. Okubasa omunana.
0: Ngokube simu.
10: Zizi nukompi mwenda chitungu.
0: Evi adala?
10: Mbuku simu.
0: He?
10: Bani.
0: Wanji?
10: Mbuku mtuta.
0: Aha.
10: Usumano uchirike.
0: Ehe.
10: He?

0: Mira, tu abuela le dice manita nomás o cuete. Ella y yo.
1: Oye. Mbade manyinga na kusibira au ngamedi ya wae sere ziri uonye kastana gulide tiketi ya kuleta mshibi
0: okuma kumpa mpaza ange ezeze doktor yuko la sego vio
1: vio kuyingira
0: ya guwa na uli tuwa kini mnituji kuhonkona
1: hii doktor singaba nae chine shomulu ndigu na bantu wa tegeze za
0: ehe kumpe ufumbi ziba ntuka uonga
1: ee Baja kulia.
0: Ingia kwa tosi ya kaunga. Ndiyo kazi yako.
1: Tuwezi juki za lafu ya kaunga kanali kazi yako.
0: Mambo mawakaria.
1: Tumaku tosi ya kaunga kanali kazi yako kukaveko.
0: Lakini mumanyi zeti yangu wako someyo yu kusomesa.
1: Ehe.
0: Ndaka dana tumilogo mkawo ni yeye wamoe. Masaka wacha sinifumba kaunga kumasomeo na si kazi yepo
1: alika nawe chetuka chetuka zaho
0: chino manya masaka siti eh
1: ii
0: uja mazima dala eh
1: ehe
0: na uwe ereda kli dara alatume saba hizi bali ya kaunga na si kazi yepo
1: hali tulimukola mnai nutuwa tulimukola eno
0: na
1: iyo leo ni sengo sengo David ringambie
0: ili
1: dan maulire meseji
0: nange sende nje uri liza
1: lisose na kolo la musebo dan nyamba Mkube simi yange ite muso maka namba kango yomwana akatwale
0: Katunda wane Mkependu mire zira wana Kuba elewa sandi sosejia beso go
1: Tumira muna ange
0: Mkendofere yenini akolola wa ayogera
1: Eee
0: Mana wali yomwane ya zeo wafi
1: Ehe
0: Uwezani
1: Mana wababa aliku dembe Josephu
0: Yo.
1: Tasuka kuboyo, moya zunga. Mm.
0: Yo.
1: Mhm.
0: Akirewe mbozi zako.
1: Mazima.
0: Yo yo aba uru.
1: Eh.
0: Yara wafula.
1: Eh.
0: Ndatu mirako wasa kadi ene kagizi.
1: Eh.
0: Akisendia yari gorogolo.
1: Shivukosi abiranzi, waliwo mulala gwoizo kusembyayo.
0: Katibu
1: yu gedi sile yu gedi zidago mbile wakami yu mbile mbukame wakamu mbukabite yesu ila
0: mbukame ligambo vino
1: ee
0: katika kwa surizo
1: ibi kaka ibi gambo vijika
0: nga kumi na sato
1: desemba ee
0: sila mwala yu nanga wapose mbeza Okiriza tata.
1: Oise.
0: Okiriza.
1: Oise.
0: Kati yogera nga nawa uliriza baulira.
1: Bandaye nga 13 December.
0: Nti
1: nja kusamba samba muwala na semberera.
0: Mukambe ni Singapore ni muwala mwendiza momo.
1: Singapore ni chiwala chireke.
0: Mugaba
1: mwe akula. Sto ta mugaba sina ba.
0: Atawo okirira, maisha bila sebo. Mugambe omwala mwe akula ze.
1: Aka kwa kulizo kalele jaka sijaka sobola. Jaka sobola kwa kulizo. Hadi yata dewa kwa kulizo agaba chali na mnaiche. Shibade ko nakani kubade ko obwakatirwa.
0: Kutijani yako gani?
1: Eee
0: Ukigoya na hiyo karina
1: Eee
0: Basa amba goho zesi gulari ya kupati kuchikole nitu goho ulide kupati Okirizo uti oli gota ugota na hako ulira
1: Nganyina kwe mpulide ko
0: Mpulide na hiyo ya wana hizo labako
1: Senga, senga poli niluna Top shutter
0: Aha
1: Eshwara chileke
0: gani mugamba achiwekula
1: chigabe
0: achiwani
1: achigabe yensi Shivaba ni kudembe Joseph uchari wange
0: Obyoge dente uja mkama wange
1: Era
0: Era
1: mbabuli langa kumi nasa du December Nja kusamba sambo mwala asembe leda
0: Otojiako Otojiako
1: Otojiako
0: Hey.
1: Okujako mama wa gwe okujako gwe omo
0: okujako Flavia
1: okujako Flavia okay la kumacha no atendo tujira no dia chikerezi macha aha Oisi. Nga kumi na sato. Never na yu nebya TikTok na yu neme deko. Flavia. Flavia. Flavia bye.
0: Bye.
1: Kira jadi kidogo neje. Walo yu na chidoki muna masaka shigami. Nga kumi na sato chiwala. Olemete kugunya. Ngezi. Nega de doksibula mamu nsibye wano. Na kabi kabi da mbe wano tomu kereza ngeze mamu esi mwewe deko mwyo nenzi luko msaja nindi itani chaja inti kekera mbawereze kare kama leo kutumira abantu bangabale ku TikTok banaye mwe bale following mwe bale kulikinga nokupaka tuli fena stables manyendo gambotya foles disesere gawa abula neba he ngali aha naye DJ Alton ogambotya DJ Alton apo gambotya alina jana nkumbi abantu bange banda bile bwe bale amino ogambotya nkubuzi za ku kale kya kabi Aniyo mlala wano, Rocky muna masaka Muna masaka asumbu wa gwanga DJ Rojaki, uliotia baba Isima, isima jimo uliotia Bana ikati tuitemu wangu tutumire Tuduke misi indi
0: Dani Dani
1: Wanji mkwa
0: Kesi tahan
1: Wanji
0: Atata kiyoko zootia
1: Singapore lili na kupuji la amazima
0: Amazima kali oko gilo kunga
1: Nao we uli lindeko na we
0: Ha soko uli lindeko
1: Ha
0: Ine vini kivijomu na banja Atata landi soko li yangu zi
1: Ejwala chirete nawe miramu. Ejwala chireke chirete.
0: Chireke chirete.
1: Chireke ego chwala chirete manja chirego chwego. Fubanga bosobola.
0: Eh.
1: Gwe chigutubo fa yochi.
0: Aha, ejwala ni mo chireta.
1: Eh?
0: Ejwala ni mo chireta.
1: Gwe chwala chireke.
0: Ako ndeta chaji.
1: Gwe chireti.
0: Katisa kwa uulire.
1: Eee.
0: Eee kane nje kuchike tanato chivere uo.
1: Ah nedda si. Nedda. Nedda mama. Nedda. Nedda. Ah ah.
0: Gwe nje kwa uulire.
1: Nedda nyabo.
0: Kale nangu gamba.
1: Mvakula ira wane chwala chireti.
0: Eee.
1: Iii. Gwe chireke. Wacho damu ya vigambo
0: Ngeda mtuwa kwa ulire
1: Hei
0: Echwala chine uku vila u
1: Kuchibitu
0: Hino kutuka na uku vamutima
1: Nekola atia
0: Andi toko ulire.
1: Eh.
0: Ayu doktula kuchuwala change, na tuule na kuwa nungu kuzo hivira ilongo, olama ate change masazu.
1: Ha, they are die, olama katineri nyari aloki is the Flavia.
0: Toko ulire. Toko ulire da.
1: Impulira. Tunyuse.
0: Saba ulire.
1: Malili za tunyuke.
0: Nde masozo kuwe nge katika.
1: Hei.
0: Atika kiprogramu nyanyo wakyo jingiza mwa ya balala.
1: Nzemba, nze kugambi singa.
0: Hmm.
1: Tojia kwa chigiri.
0: Chigiri nze ya chiri.
1: Ashege. Linyi la delo umuliro. Kanuwe kama kasele nge tukesike lango umuliro kuzechi.
0: Mtaka last moment ya.
1: Kwa teka yo umuliro. Oshitenge deshi, toti teka yo ya deka ble, toli nyamu ya deya, dokuli nyamu, nerebe bandi ble, chito jikuata.
0: Sigeza kuli nyamu ya de.
1: Sigeza ake chigere.
0: Kwa chigi.
1: Oshitenge era.
0: Mchitenge la mbuni.
1: Kwa kiserereta tova kusi inga wange.
0: Toko ugulire.
1: Kumina satu December.
0: Kumina satu December kuwala, mchijabwe, chigi. Kichijako.
1: Sigara kumeini.
0: Kumeini kuendi.
1: Tova kumeini.
0: Ata zehonda jowa.
1: Tochi ama.
0: Kichi ama.
1: Nebo sanga ange kubwa baba deba akalirima.
0: Erani itamu.
1: I. Sega ange.
0: Wanji.
1: Nebo sanga akaserezi.
0: Nebo sanga akaserezi.
1: Sigara ango kulachi.
0: Nguma nenswelela nako nenga sija kwa chigere.
1: Toja kwa chigere, sigara kumeini.
0: Ah! Wendu.
1: Sigara kuchi?
0: Kumeini.
1: Echi wala chikorechi?
0: Echi wala chakujia.
1: Bye.
0: Bye.
1: Iii. Gwechi wala chiliketo chireta. Zenaloki nzenda. Gwechireke, wacho zungane chwala. Yeru wacho chinkaka. Wachwala chyo. Wachwala. Chwa gwechireke. Zo wacho chinkaka.
2: Mama nyabo.
3: Wacho yontu wabulicho.
1: Wacho kake chwala. Chito chifakoli.

Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuubumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwentyo bwe nali kyolaba nsigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: chibu kubitukumida kuntike banga diyo na kwe kubantifa tuko sabi kwa siri gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu

kuyo mtu wa radio radio budu chenda muna na kranzo muna na masaka ne chenda mutano kazetano Kampala akoteka www.radiobudufm.com abali ya mtala wa mayanja unakuruwa Sunday kuli mwezi kwa September gutambula kubanga hilo zili makumi ya abiri wasi kadena kunga kumi zokane guno mwezi tukuboru kumutogu omwenda tulabe okitobo gwe kumi kugenda kutambula guti ya kubanga gwe guna atlistiko gutambude muko bulunji kao katini nyo wafuna muko kubirebi wera ko ngabi ya nakubiri netufuna muno kuwewera muko akasana nikakendera muko ya denga kakube date katonye bulunji nyo ni atlist kadeka zikiza muko netufuna muko kubuwere dona ema mebabega wali haa Chibadde chikambwe nyo netuongeremu esala abirenga kato nyakubanga tukeetaga edachika zili 27 zokeza kega na sawe mweyo okumacha yanze Jackie Patwa the dopest female DJ Uganda Kampala Masaka nebwerwe gwanga yunaze za kumchalo mu bwati acha sizo chukuba wansu wenju banake nyine netya neta kone neduka yanze busogo bako bro mulunga mi wa vibe so skira yanze Dominic Zobozo bo yanze mporogo maye Masaka akera yanze omsunsu zuwe ndongo neranzize masunsule muko wano katini nyo Sunday special wendi nyo kulwa super BJ wakajambi ya chumita nangerero ya bitegedde obati ya simanyo ba ya bitegedde atya simanyi ya bitegedde atya sore no mutuli demuko wa aseneno bwe buzibu simanyi ya bitegedde naye kale zagenda batu wala speed muko choino kola chimuko ongeza radio ni tutambula fena HB 13 December fena Lasson Gardens chijia mwimi mchibuga Masaka chigendo kubanga chigwera ba nienda kalenda yo jimiuse mangu mangu hao 13 rumiuse naruteka kochi intuchira laruja kwa unakuluwa Sunday bakudigida kuchakala kukesa budde anti nati mbusa kumwe nabagenza kumasensi za genja ulo abavuddeyo manyu waluwa abakerayo abali mukuvayo abali wakanga muzuku semu kao abachi alimukatanda rongo jitezo uchieba semu kao wira tetuku ina kubu zibu ya de wiki yonebe la mpamvo boy no kuhumu za muko kubilo wozo ayo na kwa luencho ulwe mande nota nika vibe ngaziri waguru nyo antubila mukukaza na mkupatikana chino chongi lakubana chitambula bulonji nyo nyini dala luna kuruwa Sunday special mkugambi wa muziki nyina munji nyo mkugambo nyina bubale bubazi ngawe muntegero bulonji nyo kasompulira wembera manya muziki gufu kumuka paka kale mbabu zako mnyabari mkuzi habana kumasomera abazado na kuruwa ilo kamulimu kwe teka teka mberenga mbazayo na mtubaga zabiru njibierida baba zayeda na mwemongero kweba zomtozi ato muna ya kasi gade na kumberenga mkafuna mubude abazada batina makubanga mute teka teka bano bazayo bana eno tamu eno ya kuita tokoto gira mwana wo atuko kutule ebige zongu abamu somye koda kubanga wiki soka yo ya wedeko genda kutandika wiki eyo kubire onako olwencha abechisulo baba bagenda lero atera namu abasomesa omuzadde kyabalese ku kyubutandikira ku kyata kyalese kyubatandikirako si kirungi ato omuntu alina kyalese kae no omugoba twagala zero balance nedda bannaye tuigo kuba mukone ku kisa kitegere ekintu ekyo kyalese kyubatandikira kubanga enaku zinembera si nungi akasana kayo kyebintu byaba basinga bali bayine mwanyi nga mwe bajja akasente nebirale biringa ebyo so abayi nakyalese ku mugambe kale gendo iyo lete ekira mu weeks 2 mu at least enako mwogereze ganyo kuba fena tuli bazadde atera fena buli omu yetaaga munne so mu mbere eyo tukwataganire wa mu fena omwana asoma we gwanga leme kufirizibwa ate na mwaka sente kubanga muketaaga bannange nze nabagambye ebigambo nyina bitini nnyo. Okay, bamisa Juliana Kanyomozo mumbe jawe toro alongside sweet kid abakaita sirina yo mulala ndira sound gwe

0: Bona gange eri kwangu yide yompita ngatutambula kale jana mbafune kawo kusimu tunyumie muko katini bo muziki mpola mpola itakuzira msavutano biri muenda munana munana muenda tantano ne 0788 tano emu savu biabiri munana 0788 tano emu savu biabiri munana 0758 muenda munana munana muenda tantano abajiri kobo kanjagala vibe nge eri waguru nyonga nange mumpulira wenjirina namwe wenjagala okujulira radio buda no wagwana Mwebale kuuliriza
1: Nandani nadendu dunyumi yako na awi
0: Gamba walai Alimba alimba Esebo
1: Ono mtaja utengo waku Wina sauni ya kaminya migo
0: Bari batie kaminya misitiki
1: E kaminya misitiki bari batie baruni
0: Na ye
1: Na yaba wakizi bate no batu zebubi
0: Bana ye ngabi ya zebubi
1: Ya zebubi ya sisa di Senda ye
0: Eh
1: Nera li debutu irangi no.
0: Banange. Olese biache byo sebo. Kunga budu kuntiko na ye mama. Yes, sebo. Kale tata. kale cha kabinya be kamenya misitiki banda birenyo buddu gomba mwatu ba ndaba night genda kola genda semba nacho radio buddu no wagwan nzali wo gambotya bali batienda gwe Mujongeza eyentegesi yekibitu
1: Uganda ne kongo de uli wa mwa uli da omukade no mutobo na bali kono
0: Gambo wallahi
1: Wadukari umtaja wa mutwa kidomo mu miro ne sanyuka
0: Owange wacho no kabya abantu Radio buda no Owai Ato ukubye ateto yogera. Wanju wa ma. Ndikiri yo gambo tia mnai.
1: Nane jeli ndikiri ya.
0: Iye.
1: Mbano kuse mbeja planke kachindo utira mndewa. Kulejo vudu.
0: Bariba tia mndewa nanywa.
1: Mndewa nanywa ze ya gala.
0: Mwebale kuje kumira ko.
1: Mbeja wa ma wate ya gala. Bariba nasi.
0: Bari wate ba nangi. Omro kumagwachi sebo kumacha kuna kakusana nga kake dekati Wana gukuta maguno Esebo
1: Kana itabagazi zeko
0: Ndawala
1: buku kumulewa Naba wujani yovudu vana angi Naba wujani yovudu
0: Kari wabale kujuli diza radio budu Hello Wanji
1: Ogambo tia baba kawaka we miziki
0: Ndikiri ya babu uliotie
1: Baba mwejuja tuina chapu
0: Yesebo
1: Tutiuni ze teke kaye chibiti
0: Chakabi kumina satu December fena mulaston
1: Tuate teke sa teka tiredi yovudi ya teka Nema nyanti avantu wangisija
0: pajama Ate chomuru ndigu no
1: Kutiki jate chomuru ndigu no baba Na chuli tesike na kubati kambwe
0: Anti tuli two in one watu jaguze chibiti Tumalako mwaka atenu watu weze miaka abili mweta
1: Wabula baabe miaka 2 mweta radio budde shitegeza nagendo kuzali kwa kwanza nine miaka 2 mukaga nali mpezo mwaka kumunga yeto ndebwa
0: O chitegede
1: Tuino kubela otu budde tukole chono tama bulala jaki
0: Yes sabo
1: Abela tutu ila flanka ndiwa nenjeri chamukama
0: Kale banda bide nyabe njeru chamukama webale kujuli deze omu tuwa ulijo Kumina satu December tugamba tugela mlason gardens chijabu imi mchibuga masaka Echigendo kubela yochigena kubela chikambu enyo vibe Zigena kubela waguru nyo tusimbobu gere Paka kumache mele ya matu na maso Fituwa sala otu jikuwe Eje nyingi la biobibangabi ya wele Rengabu lijoye radio budu esala okudiza bantu bayo bawulirizabayo bawagizibayo kuyingira bwerere tegeka kutegesa konoli sakasente aine byokulya bizoroberera yo naka transport goka ebisigadde foje egono manya chono tuwa banange zimazo kone biri
2: esawa wano ku radio buju. Esawa, zidi bidi ezo kumacha. Budde bwe sule sanja. Webale kuuliriza Radio Buddu. Chimu kubitukumi da kuntike banga liyo na. Kwekubanti fetuko sisabi kwa rasili gamba.
3: Radio Buddu, chenja gala uko mpezo mpira. Okusinga kwa radio zo na.
2: Eyo ye, Radio Buddha 25. Radio yo mduwa mdija.
4: Chino ni mbelezi, chazanga, chino ni mbelezi.
5: Yantonde mbalala, yantonde mbalala.
6: Abangi, kumwani avuga.
7: Ono ya avuga nze ni kondakita.
6: Nina dilu kapiata, tebanga wu.
8: Wanji?
6: Bani abantu muli, muba vili ba satu ba na, bali mukaga.
8: Mbuna muwa mutula tu.
6: Muba yuwebo na, nze nina dilu, ebalu kila wu, saa wenu.
9: Na yeba ne, tulikuchi wacha kututuwala. Kupa kumata tutudewa.
6: Bani saka na kunde, kani da, derevu.
8: Wanji?
6: Dilu njireke.
8: Dilu tujikuwa.
7: Dilu tuja
6: agamze. Ate mundia sama, tu mukaya na mukaya.
8: Andyo no mukazi.
6: Kakati dilu jendese, ebenda kuba jamu wafu. Abantu muba vili ba satu ba na muba yuwe
8: ndeyo lese mulimo
6: ndeso mulimo kakati ekibitu mwalimu kiwulideko
7: echa radio budu
6: kati chemba gamba jagale moto keno njibuki nze ka 13 December etwale abantu bange mu kibitu echo kiwedde
7: takso ojagala leo
8: ojagala 13
6: mbagambye nti ekibitu kyadde
7: nga 13 December
6: nanti era lwenjetaga kwaji wagaye nti gwedde leo
8: yenze dele
6: soko yingiro gende ku steering jo testing ile movu ka tulabo banna mu burungi enga kuba kyera bika ku ngulunga sikeri ka tulabagane nga 13
8: muzeyi soko le soko ndi
6: ate jiki dilwe we danti
8: ati kati bana tebo tugambye okuyiwa lwachi tubayiye
6: anti mubayiye nte tena mwenga te wali ampoganira owa nje agwe tonkwa ta jeka gwende tonkwa ta jeka ya kukuba gwe
8: muzeyi ja
6: ze tomani ndi muntu wano ne si muntu
10: Chipi tu chabe bia kubwa 25 Yoga
2: Uli nizo uimba Uimba No muziki uguku umuza Uwano musande special
11: Jackie Patra The dopest female DJ

0: Aulizo mulonjo likwejo gudwe yomu ntu wabuli jo program tumusinzi ulu imboro ndumazeyo. Era nechigendo watinabata jezo kusoka ntucha yongiro kujukiro gula mba Reverend Father James Kabuye. Umu kwa abade ya bayia benyimba. Ezibade zimbi wa mwekelezi ya Katolika. Nono ulu imboro wana tenda angwa mukama. Ruruwe ya luia. Father Kabuye James yali omu kwa babaya obaba ali mukwaya yali e Vatican ya Roma mukujukira oba mukutongoza abajulizi ba Uganda kutuka kukula eliya eli obutukirivu yali omu kwabo no mugenzi mutera bitwa cha yambadde webali ate mukuteka teke nyimbezo era yali omu kwabo abasisa mu nkola oluchiku la Vatican Council yokubiri olwasala wonti ennyimba ziveko ko mu Latini ensinza ekyukedde mu munimi nansi era yakola kyamanyi nnyo okuyiya ennyimba ezo zijja mu Latini okuziza ate mu lulimi munimi zaffe zino n'okuteekamu ebivuga era lunaku olwaleero ku lutikka ekitoveeyo kwaya ekitovu ne kwaye ezo nazonna kwaye ezawamu mu dayosisi eno beegasenga bakulembeddwamu olukiiko bakakiiko akebye nyimba okuyimba nyimba n'okwongera okujjukira motera birwone yatuvudde ku maaso banafa banalubale Coffee Farmers Cooperative Society Limited batutegeeza nti sawa ya kawa bwetuuka lowooza ku nalubale lowooza ku nalubale coffee wabada anonya kakawa kalunji ya kawomo bulunji we kwa tabana lubale njaba kuletede kakawa kalunji ya kawomo akali kumutindo gwensiyo na kawono mulunji kubuli muntu aleta amanya genja ulo atenga alimbipi mebi enja ulo funa ama chama lunji na kawungeza kalunji ngonyoka kakawa kawomo akana lubale kaje mu supermarket ya zenja ulo wano Masaka kalisizo chote na wala ku office za nalubale kalisizo kuduka liya mombeja na maduka marawo na chote na kalisizo na ibitunde bidanyeo mwana mchivunga Masaka ujaga sanga wali kutoto uwekalika kawa kana lubale na wano kuredi ya budo yomu ntu wabuli jo wasaulo kafuno baku baku noti musamvu noti kumina mkaga atanu musatu kuminemu noti musamvu noti kumina mkaga atanu musatu kuminemu ate guwa kamu kamu obaya galu kusubula na yibu nakuba kusimu eyo oja kuanguirwa ato kufuna kakawa ako abana lubale kofi bakutegeza ntibana ne mwanye nkazo bulungi zosobola okulya mbudde bwo bweddembe ngazikazi dwa bulungi zipakingi dwa bulungi mu bipimo ebyenja bulu na lubale kofi yakolebwa abana lubale kofi Farmers Cooperative Society Limited abasangi bekalisi zo wali mu district ye chote tabanonye kone ku mutimbagano ku www.nalubalecoffee.com oba oja kuba ne kusimu eno okwongera okumanya ebisingawo wajia kuwa ku note musanvu note m kumina mukaga atano musatu kumina m note musanvu note m kumina mukaga atano musatu kumina m awono guwabade konga ulirizo kuwa mchundube guwange benja ulo akasera kekano nao ite kusimu zino otubuli kusoko sabidewa ate njigiliza ya lero gwekuteko etia etuwele Dorevan Father Amanya Lawrence choli no kujukira mubinji biya tugambye nti buli omoli ne kitone obe kirabo katonda kiyakuwa ekyenja wulo ngabo kikoze so bulungi ate kisobola kuvira mu bulungi buli omoli na dinali mukama ji yakuwa na yobuzibu kwekwe mulugunya buli kadde fado twadde chokula bila kontu oliyo sobola kusanga omuntu nga asabye katonda namugamba mukama mpaye gali bajimuwa mukama webale ate walaba naiba yenga aguze motoka na gamba mukama neka kati bano bate bo wadde motoka ate kakati belaga bakoze bati kwigambo kwe mulugunyo ko ne kukuvira mu nembere endi nokwagaliza abala obubi aye no sango yononye ogenda kuita kusimu za fezo otubulire jigirize kuteko etya chicho baddoko la chogenda okukomya kubanga ekigende erwa cha fenna kwe kulaba nga twongera okutambulira mukubo liyo mukama. Hello.
1: Why? Wa? Wewe bali kuweza tata.
0: Nawe kuliliza sebo.
1: Banange nya nedobo zende ja Frank kachindu bisera mundeba.
0: Sembe ja Frank oli kuredi obudde yo muntu wa bulijjo.
1: Babula ne yanze tata mulamusiza nyo.
0: Father kuulira.
1: Banange mbale mkuye kuwe vazi mwe wale vanae mkama wa homu kitazeva kutava kuhu
0: usabidewa
1: usabidewa nukuchivinge chito
0: oo kare sebo tuyazanyo tuyanze ege wali kredio budwe yomu ntu wa ulijo program tomo sinze kredio budwe weze miaka makumi ya bili mwe tanu mchange tani kiba umu mwako kwa kumi bili mugumu ya tulimbi kujiko bia miaka bili mwe tanu hello
2: sebe kaka
0: wanji sebo
2: ebe tuwe ebe kaka
0: na ukuliriza sebo
2: ebe kuna dene sebo ya kuwe ni taba gomba
0: taba gomba
2: te sebo
0: programu eno oba enjigiriza ya father ama nyalore nse kuteketia
2: kati nino kuwanga okuba mativu neke shorina
0: sebo ulemo kwe murugu nyanga bulikade
2: sebo
0: ibalo tu uliriza
2: kare
0: tata kula bila gomba tuyanza nyo tuyanze giba na gomba kanoni gombe yoyo na haba uliza radio budwe yomo ntuwa ulijo bakulu tuweba za mwebale nyo mwebale didala hello yomo ntuwa ulijo kare sebo na ukuliriza ha kaneti waka kabadeka kutawanya tawanya sima nyo baka airtime kikatono hello
2: hello
0: wanji sebo
2: ayo gira kane sempagala
0: nani
2: sempagala
0: sempagala
2: sinzi de gomba na joji
0: osinzi de gomba
2: kanoni gomba na joji
0: wale kuliriza radio budwe yomo ntu wabuli jo
2: bako
0: amina sebo osabide wa
2: osabide na joji wano Saint
0: Joseph. Oh, we bale nyoba lile dala. Kale sebo tuyanziza, tuyanze goli kwedi budwe yo muntu wa bulijo program tumusinzi. Hello.
3: Banda wange sebo.
0: Wanji sebo. Sebo ndi bulungi mpozi gwe. Father kuulira.
3: Yesaba alona bidani sawu bubaye. Yena shinani wanakuteke.
0: Orichino ni wano kuseka au?
3: Wano kuchimbe seke
0: seke. Waolimu padishi ye chinoni yao?
3: Wow.
0: Program kuteketia, njigiza ya father kuteketia.
3: Oso ni mweteka mchifana ni.
0: Ososo ni mweteka mchifana ni otio?
3: Dabadanya na omu, mtu omuza wa nasiketa kumirina. Ati wabawa wanzanga huku fili na
0: omu. Amina. Amina. Tuyanza. Ejo chogame lo chichangu. Nemo kama atuyamba buyambira nga bugambye. Okoze okuva ku macha mwalaganye mutwalo nemo kama awo. Ate waliwo naze kusawa nga 10 awo ne balaganye mutwalo. Nula banga abakubye. Ninge kiragano bwe kyabadde. Hello.
4: Mkwasa rufu.
0: Wanji nyabo.
4: Sebo wale kwele za gwanga.
0: Na wakuli liza.
4: Nana mbe chandi mkunda.
0: Mkuli ila.
4: Mbano mpanchi ye kavuko. Me mkwasa rufu fadha muna mchize.
0: Fadha kuhuli ila.
4: Sile chukunda fadha. Fadha. Walue jio basa. Mkwasa rufu kwa chandi. Na chandi wa mkati. Mkatulichi mnange. Ya ngamba nalo kufadha kugamba tutumiwe. Yeye mtu akwara na kwenye chuo mukola. Mwakala na muda tu mume wadu sina kila kula ni yeso mwa. Aki na sida la dalibu za mwe kala na. Ba chini kwa leo mirundi ya bidii kama wote tazama la mu. Nani ya chuo musoni mwe mbalan jikwa le maso. Nani ya kuzala na ringi ya anta tono. Kama wangu mimi le faza ni yamba kidemo mukadauli la.
0: Amina.
4: Nalonge
0: tebukunda. Tuyaza nyo nalonga tebukunda. Father mkwanu goyo nalongo. Esala jia kusapa sima nyo bocha jijukira. Omwa kaguno.
5: Jijukira.
0: Jijukira
5: bulonji.
0: Halo. Halo. Waji sebo.
4: Sebo wabaya kuweleza.
0: Na wakuliliza sebo.
4: oyogera na Ibrahimu okuba kibisi wabenge
0: kibisi lwabenge kalungu
4: yesebo
0: enjigirize kuteko etya
4: sebo osabiddeko busagula parish
0: busagula parish osabiddawo
4: naye enjigiriza faza jayigiriza enkwasi doko dala okusobola kwagaliza bannaffe
0: amina
4: kwanga buli gwoyagaliza
0: Amina, tuyanzanya tuyanzike. Tulabira abebu sagula father, tuwasoleda chika zino zili bili, nsaba nalongo mudemu, akubuza. Waluo omuntu akuwala na. Ngatoma nche wa mukola. Neno vane mbea no gane ba nangi. Obaka ngende mwetoni. No gena no mwetoni. Tuyena chwa mukola. Tinebo mweto dede minundi ya bili na gana. Gu okola chi.
5: Neganziza nalongo era nalongo mujukira bulungi ekibuzo kikyatubuziza kati kiribwe kiti ntigwe okoze omulimu gwo ogenze n'omwetondera omulundi gumwe ebiri ye naagaana babanga aganye tojja kugamba nti nange empala neno kanji twambuzi kanji ongeri mu maaso
0: kanji kuze
5: kanji kuze nedda kati dayo musabire musabire obo liyao nti eneme yo jeta nafuna neema
0: yeyo kutegera
5: yeyo kutegera no kusonywa no kukiriza no kwagala kati dayo msabiri ili usigala ngo msabira usigala ngo msabira isawe lituka omukama mkwateko so toja kugamba nta kati mpana neno katujitambuze mumaso era usigala ngo mkwole lebirunja yunzo kubanga yagano kumubuza ako na ye uinzo kubange uinzo kubafu ichila chukula chata suvila afo chema nyinti for some time uinzo kubanga ali ribera ntinga agana nenga chetu manyi Yesu Kristo ya gama nto mundu ba kube tama akusaide mu chuse ndala ate chiali ategeza nti olia kukolo ubi gwisigala ngo mukola
0: bolongo
5: ebirunji ebirunji ebyo time irituka nibichusa nibimuchusa naye enema ya Katonda nimkwatako nategira chaino kula ekitufu Katonda byayegala
0: amina
5: nadala wabiranga mukiriza
0: amina sebo father tusaba omukisa ogwa wiki
5: abantu bakatonda mwina nyongera okubebaza abadina fe mu program eno tumusinze njagala kwebaza mkuru Matia atutemu programu eno era namwe mwenna mbagaliza sande nunji omukama abire namwe
0: na wabere nawe
5: omukama bawo mukisa abakume
0: amina
5: abatunuliza masamaka kamu abasasire
0: amina
5: achukire jemuli abawe mirembe
0: amina
5: nomukisaka tunominza wabulikantu pati nemwane mumtu kirivu gubakeko kusigali namwe emirembe nemirembe
0: amina audizo mununji Oli kuredio budwe yomu ntu wabulijo program ntu musinze Baitu tiyo wabwetu wade Batu wanji ya wade kukufa mitunube guwangi yabienja ulo Shamira kwa MLS ugambi kuoli uliriza mchala nisi na muyomba wali ku Adifa Uganda Ne mchala lizi ugambi mbadeko mchala namu kasagatu uli wali echamu kama Ugambi mbadeko nga uliriza Prose nanyanzi kabanda ogami ntu father enjigiriza jawade kuteko bulungi ate omukuru wali Luiga Mark Victor ogambe nayo ubaddeko ngo uliriza naye mukadde wo mwebale kuliriza nyo nayo mena abadde ko mbintu nibigwange byenja bulo ababadde bawuliriza okuva mbige byenja bulo Matale Parish mwena mbadde banje mubaddeko wano Chinoni Parish Mbilizi Parish Chazanga Wanochaba kuza Saza Parish Ate Luvule Na ime naba deko ngamuliza mitundiwe guange vienja Ulo bakulu mwebale nyomba lidedala Tukumi wano Tugenda wali mprogramu kalimagezi Mwami Chibombo Salimu Una atu usenze Sebo Fumatia Bagaliza Sabite Nunje Sande ja Wano mchige chichimanya Sawa muenda Tugenda kubane mise yalu nyankole Ruchiga Evana feo kuveri muankole Reverend Father Amanya Lawrence Gutuli na imu studios Yagendo kule mbila mwenchitambilo cha misa Echo tabasuli de Atukuteko ebanga dene mbele bulungi Mkama Katonda apakume Kule mbela aimu kama banda basa
6: Bwobadde ogabana emmere y'omwoyo mu program tumusinza kuma

Kusura mwebi omu lebe wabili okosa kwa tenze zenja ula okubu kinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale entabula ya mitolo mukaga atabafe masako mutualo gumu ngabi chekikedua Bugoma Babu Safaris chikenda kumina kubuguma sanbiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano kwe kumi kugenda kumina kundikida

0: kuonga tutumbude.
1: Mwibwa ninyo.
2: Kali, uwe kaula tuwe yanze. Uli yebi alebi ya gomba pa kaula. Elame bebaze wano.
3: Bienji Rwama Diva.
1: Bebage Rwama Ji.
3: Rwama Diva. Mpongo.
2: Wai kansembie yogwe.
0: Mwebale
2: kuuliriza sebo. Amina. Abakulu bajiziza oyo kyali kya kyankala na mwechuma ekyo bakiterezeza.
0: Esebo simira abakulu awera buli jomba sima. Era kumuramo guno bagugenze konyo.
2: Ani ono.
0: Living is to neche mamba.
2: Ewe che mamba baba. Ochamira wali katovu.
0: Aye katovu awo.
2: Mkutegedde.
0: Tuba wudu zanyo mwebale kutuweleza raja tumkisime nyo
2: Kale Atayanza nye tuyayanza ege living stone weche mamba Bananga weche mamba mwebale nyo mwebale lidala Okutuwa gale nyo buwe mutio Wanae naona andibu wanji
4: Mkulo mula angira
2: Sebo
4: Mwebale kutuweleza
2: Mwebale kuhuliriza
4: Bane kishima nyo programu eno Atino dala faba kubu kwetu nyo nyo Chukwa kuwe leo wali kumitimba gane nige na mboja kilisho koviti atiku waya kade mpulika kulogula mwenu Era ajati mmeba jizenyo na omkuru oyo
2: Ajati haku uli de
4: Nihenzi nalikanyu wenti kumula mwogo
1: Baba
4: Si abachala papi Okula kichanji vade chivi Natera mulimo bachala papi wakala ni wakigalanga bachali mula inyentu Niwamera ono oli ingatibu watani kukola Ata poka kila nje nsugula guba mtima kwa muntu Nenga mcho omdiga tamo bifunza kumweza Omishala yandi badenga akolira waka Nga tuwa nungu sifo zingu omishala sifo kolire waka Like nge duka, ukurunda nkoko, vichie vinkuwe vichie nenga akolira waka Kuwele liku minima jibaba laze wala bafuna ye vichie mwavinji Atenga baba chali vichie mwe vitupani mbapiko la
2: chie Tebai nangeli jeba inabi birwa nyisam
4: wetiriwe mulangira ne sey anjide neenze deo kubode yugana ni sudan wano eregu
2: oliregu sebo
4: yesebo kubode yugana ni south sudan
2: tweyanzi zanyo tweyanzi ege deo aberegu batulabire katike kutocha aberegu mwete gubali bubi kansembio yon agamenti mulangira mwebale kutuweleza abakazi ribyo kolele wakati babi ya agala nebu umutera wenkoko no umutera wembuzi no umutera obichi alunde tebabyagala bagala ku ngudo wali we basikira obuchipsi kubanga buli muntu ajja kuba abalaba ye musayi gwa mani ukatongole musa ali kirimya wano ajati
1: wanjise
2: katsoke tu muzemu banafa abo bakobwo ate tudde ku nsonga
1: ono manyi neza asembyo katongole abachala mubadda abidiza chipsi tazesikile wakawe echo ne chimwe
2: angala za kutunda
1: bali imba abachala bauliriza oyino kupima teka kuminzani yo iyo mutima gwo olabo omulimo n'obufumbo cheki singo kuzitowerera kubanga bwowe ule ekintu nyo ganti abachati bagala kolera waka bani waka nawo sente zibawo kuba kukola kuba kwagala sente so si bantu kulaba si bayira nti kibwe naye omukyala akoledda waka ine emikisa 99 okusinga akoledde ku ebali nekirala abami namwe omachala obo mino imanyibu wa mkwata na agunda mgeze kwa bala gechi tufu bwagana ilu manyatio yosi uo wa munda wa punguru alimba bulimbi mwanyi na ze kafero mtasa
2: echibengu
1: agambye boba limu klasi ba uliriza ni ya ngenti umwa sana guwa ya keye mwanyi zona wakienda kusimba mpya
2: wawe gutaya ka wawe gutaya ka wawe gutaya ka
1: ni guwa ya se mungeri nzi wafesu genda kusimba mwanyi tuzisaba ati zamu bende la ino binza ati zamu lisi zufuwa kwa ufi akakubu wakato nye mwanyi zimu lisi zabu mulisa na hii kuchino mlama gwe tuliko abachara mwiku bemu buli msajja lwa kugambe chintu no gana na sirika na kule kukule mumutima guo batu chari munyo haba

Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Эфаган Антуалев Капрыша. Эмбера Восера Джамбла. Багина Куангова Сумаретива. Аваким место за Эля Куамба. Багина Куангова Сумаретива. Аваким место за Эля Куамба. Амбарина Саву. Карим Эмбера Восера Джамбла. Ирабу Сумаранга Мунжи. Небуджага Атататы Куамутве. Уэстер Селья Воду. Юно Мусанди Хамуса. Агеса Кукуанга Чеченканья. У Мусанди Хамуса. Он пьеву Гензер Гензер Пасапса. Аваким место за Эля Воду. Небуджа. Патанте Кутайчи. Авеса за Эля Воду. Лепу Наганде. Дена Куря Фау. Refalia Gandhi agenda kubera fao. Refalia Gandhi agenda kubera fao. Yatimye sasa ile komba. Wabwa msambwa komba kwa kwenye mukolano. Wabwa msambwa sasa ile komba. Kwa kwenye mukolano. Agenda kubera. Kuri kiki yatimye sasa ile komba. Una kubwa refa mugambi nchi. Ompia kutema kuzanyiwa. Atasitea kubera wana kukusi. Yelagamba baba, sinoshikari hilo chenyine. Yelagamba sinoshikari hilo chenyine. Hali nyejena pira fiki chakime sasa ya kuomba. Kure nyebutu kuhuli. Kure nyebutu kito. Kure nyebutu kito. Kure nyebutu kito. Kure nyebutu kito. Kure nyebutu kito. Kure nyebutu kito.
1: Genda ulete kona, ingena kwera kona,
0: ya timu ya sasa ili abanafe abakomba embera wetu wetambla redio hudu koli redio ya mtoricho mwema le nyomo wa jitala mwema le kura kwa timu ulimisa mwema le kura kwa timu sambu za punje pare tekona abakimu ya sasa ili ya komba makina kwanga pare tekona redio hudu koli redio ya mtoricho redio ya mtoricho kare no waru waka yogana kase mkoro wano wakaka yogana pake tako yote kona nekucha kukuno wefu na kama abai uwate mucha mwe wefu agandi abai muwate mucha wefu la inaba ise wano wefu la inaba ise nabo musambi masembe sirache yona alimukule langa ata huwana ye musambi masembe sirache kare nendera wetu rotambla radio hudu kwa radio mtoricho edache kazezi genderira edache kangata mzoka yame negele masofu yanga seko mekeresewa watu kwenye ligende kwenye anga telicha ya chime saza ili wana kwa wakomba mwema lejomu wali letala mwema lukwenye anga temulilisa mwema lukwenye anga seso nga musa mbeza buru nje wali wali kwenye ligende kucha erije kona erije kona akate kwa mtu kugenzo kugenzo kweru kugenzo kugenzo kweru kugenda kwenye kwa kicha chime saza ili ya mtu ekenda kuwela kwa kika kimia sasa eputu kare nembela kutama kuwate mwomu kuri kukoliko kuwate mwomu kuri kukoliko nyekucha aina kwa kase refu na gamba feo mwogo nukuse mupanga refu na gamba refu na gamba mulinde kukatono walua mstambi akute refu agai mulinde kukatono walua mstambi akute omanyi awasambi abafa kubutu tulake nando za mchitio mstambi shakibu mbasira Shakibu Mazira oyemi afuka nukwe ya mburi ya mshitawe checha masakali kweshe nukwaundi obamu wikukira ye ya mbura mbale na jiteza urane Shakibu vena wabikola Shakibu vena wabikola yekucha anyasiba anyasiba ye musambi eno kwaita abado msambu sasa eleba nase kwaita isima ye musambu kwaita musula isima ye musambu kwaita musula isima kare ndo no musambi mbedi nye baba aliwa la tawani sabutu kadamuleke ya soka ya jite wa tina jipai kula isa na jite kamune ya assist ya musambi kula isa mbedi kare ndo no walero kukule utanda makuwe langa seo avera murunji nye chili ya unayatli kumusa musambi wale kuchidawe elaba ni mchidawe ya tume sasa ili ya mtu ya kuche musambi wa iswa kwe sasa ili ya kumba usama kwe mkugenze mkugenze wero Uganda Uganda wa Rumen Minister Ukabesa kukone wali Wali kukone Uganda Wali murundi nye nimitela kukia mweno Dawe ni mkwela nga te etambula Nye kuja kukuno Kanize pasu wa suwa Wakwate kwa mkambi afunye Anabata kesa kukia tenkanya Ibali ya wande wali sube Nye kuja kukenza Uganda wa Bakaska Watimwe kaza ili wa nape ababotu Hali nagamba si Stephen Stephen yo gambo cha Wali kumutu kompleks Kwa wale kwela nga tejo ni Stephen Kwa wale kwela nga tenzo ngu samu samu ngu Stephen Akena kwanga lakasetiba Iwa kasetiba Nekucha Akucha mkambu wa chumese zeli ya botu Kale una afunye Kate kako mtwe Ye mkambu wa dikui Kate kako kwanga laia Kote ni rasu chao Ani afuna Ye mkambi kanda Wesa za eli ya botu Na kumapase chengu wali Wakwate kwa mkambi afunye Ye mkambi isima Na aniza pasi Wakwate kwa mkambi hamusa Wesa za eli ya botu Hamusa Aina kutase Una hamusa agenda Hamusa Kwa chumese za eli ya botu Mepa ya gande sekita chumese za eli ya botu Bana bakomba bakuba amatu baba. Omusambi hamusa bampia amatu. Omusambi hamusa bampia amatu. Ekita kwera kwitika kimya sasa eri abutu. Ekenda kwera kwitika kimya sasa eri abutu. Wano kigera kimbibiri bisatu gabakabu. Ebo. Kigera kimbibiri bisatu gabakabu. Bakuba mwentu kachuka. Aleta mukoka yonda chose. Kayondo Josephuna ingi de mchisawe Kayondo Josephuna ingi de mchisawe Jemusambi Kayondo Josephuna ingi de Kayondo kama chaji swelbu Waka swelbu kwa niche panisha Ugambo cha munange Waka lefuranga techo lefuranga tauli nisa Walikuwa swelbu kwa niche panisha Gendo funewo Gendo funewo Gendo funewo Gendo funewo Gendo funewo Gendo funewo Gendo funewo Gendo funewo Gendo funewo Ebitanda emifaliso yanawe nagenda kubakira nga twalifuna tepanisha alina wefunire kate nsenuji okuzama kate nsenuji okuzama ojakwira nga twalifuna buterevu walika wabasebu kwa itepanisha walika wabasebu kwa itepanisha walika wabasebu kwa itepanisha walika wabasebu kwa itepanisha walika wabasebu kwa itepanisha walika wabasebu kwa itepanisha walika wabasebu kwa itepanisha walika wabasebu kwa itepanisha walika wabasebu kama sambirwa kai sima kai mbese kale te tiba ku kenza kona kona ya timu ya sasa elia butu kona timu ya sasa elia butu bagenda kurete kona aba timu ya sasa elia butu wali kure kendo kucha wali kure kendo kucha ya wali kure kendo kucha era timu ya sasa elia butu Nibagamba kayondo wakajamu kapira kano wakatange kajihungi kota kaganya mbeda walio kwenye kucha elia kime sasa elia moto mwede kutu kwari radio yomu kapita mwewale nyomu la jitela mwewale kwenye kwa jomu kini kucha mwewale kwenye kwa tenso nga msambu za burungi wakajamu kwenye kwa kucha yomu sandi kapata isma na sandi kwa kaji akwate kwa msandi kanda kanda niya na akuna agesa kukwa kwa I'm going to go to the house. Atole mkutani kalitandike Mfunye opportunity atole mkutani katandike Kile badai na kukule tabulesi Abadai na kukule tabulesi Nga kujabuse Yomu sambio kwa baita uweka isma Ake kona kandike tandike Kale nesao neta chika makumi anamu etang Esawa yenda eta chika makumi anamu etang Zigena kwela angate zikombesele zewa Esawa chikumbe chokumine Kurejea mtu kwaji, kurejea mtu kwaji, hakusimu benga mwondi. Chato ndo kukenda mpenaji. Chato ndo kukenda mpenaji. Chato ndo kukenda mpenaji. Nemu kene tolewo zanti. Nemu kene tolewo zanti ni hakusajia. Hakina kuanga hakusimula. Ni hakusimula nga mwondi. Hakusimula sasa ya mtu. Nekuja wake za kufanga raia. Kukunu kusimu banga. Kata tepu tunu tre. Wakateke tuwano. Mate esa taichi. Hawati upoza ya kuomba. Kayendo Joseph. Yuna na akuna ageza kufanga cheche nkanya ye mustandi kende Joseph mamu kutemuko
1: bamba isawo bamba isawo bamba watende rusi nse watende usap finals kase mpa kese wama kwa katika Uganda bamba watende wakubitua ye wakese mustandi finals Efama sasa za Buganda Bajo mchimi ya sasa ili ya wanafe ababutu Bajo mchimi ya sasa ili ya wanafe ababutu Tiba tukwa kustatu kwa mwamu kate Tiba tukwa kustatu kwa mwamu kate Ye chimi ya sasa umba kwa amba Kani wama suki na ngatebe soka kumi faino Efe mtaka zino Efama sasa za Buganda Umuaka gunovuwa nkumi piri Mwama kumi abini muu mukaga Umeranga kwa kukuranga kwa umbra Kwa na umurunja wa nisa Kwa mungari kito radio wotu Kwa no Kwa kwa kukuranga kwa Nyonya, nyonya, nyonya, nyonya, nyonya Kwa kwa kwa kukuranga kwa Kwa kukuranga kwa kapten Kwa kumye kwa kwa kwa kwa kwa Kwa nina chamba chile kwa kumye kwa zaidi ya wotu Oneni Na kwa nina kwa mbute Chiwe nisa mwa kukuranga kwa kwa semifinals Ezra pate za masoza za Buganda Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa I was able to get a little bit of a
2: Kwa kwa mbuzi watu wanakula na kwa wanagoma chini ya pia hili mkaga. Kwa kwa mbuzi watu wanakula na kwa wanagoma chini ya pia hili mkaga. Kwa kwa mbuzi watu wanakula na kwa wanagoma chini ya pia hili mkaga. Abachadondo bagenze mu bunya. Yes sebo. Sikuyina ko buzibo mukama wange. Kale sebo tayanza nyo tayanze gomukuru tamkede umalu atosiza ko game angawe sobodo okubira ngetambu de dachi kechenda makati gesaziri ya gomba ne saziri ya budu eranga game weye saziri ya budu baju kulembede obaba jugobye ne gol ebademu kubwerere gol yom sambio yukubaita kaija tone ajaba tebe dena wankuba denti bambi erobu wangu zi yesi babu funye anete wa sobodo okubira ngabaita okweso gomu tina kwa semifinozo renso nganti fasilegi gomba yali abaka kanako neba kwa gol zali satu kubwerere chite geza kumugate kwa aggregate gomba abeso zomu tina kwa semifinals kumugate kwa aggregate ziba desatu kwemo weba tiyo niba itao kubira ngatebe yungi deyo dhene saziri ya chagwe baise kubira ngate bagenze kumutino kwa semifinals dhene utambala bali ku semifinals katuli nze tulabe makati agesa saziri ya chado nonebu gerere ania gendo kubira ngaitao ogena kumutino kwa semifinals renso nganti ya masaza ogombili game ajibaso kukwira ngabesi ngana baku la marika 0-0 game eyo kwedi ngana bako zamega goal emu kwemo mpaka ibagenze mu penalties na yenga mgeredo rede akanya kebaso so kubira ngabaku wabaka converti nzate chado nonebale mwa katuli nze tulabe ani agendo kubira ngaitao update kwa update byonna ogenda kubira ngobifuna tugenda kubira ngatumula mkatuni tukomeo anemi pire jali jegwange lya bungereze yoku ntiko jazem de chitundo echo kwili tugenda kubira ngatukula mkatuni wetu ti tukomeo tukutuseko ente katika yotofa radio budu radio montu wabulijo ibikabia pia we
3: webiri na yate waliwo Nairo special asenge jedwa na obukugu okutukira ku bulimbera kobirengo genzeko autu neba chalibo obango je kuzobu wanguzi bwa timu yo Nairo special abera wo kobirengo nywamu one for the road Nairo special buli kisera kibera special anti ono ye bia atenka ni kamuzabu kati wefunire Nairo okuva mu kafunda oba mu bala yone kuri okumpi Nairo special the true Ugandan reward from the source omwenge tegukirizibwa eryoyo atanaweza myaka 18 nywana obuvunanyizibwa.
4: Hey my guy, can I get a light please?
5: I got something better. I'm gonna give you the best tasting light.
4: What is this?
5: It's Casa Light. Come on, try it.
4: Try it. This is actually the one.
5: Try the crisp and refreshing Casa Light. The best tasting light. Alcohol not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
6: Kati gwo mulimi alima n'ekigendererwa ekyokufunamu totawaana na birala byonna funa ekigimusa kya buddu organic fertilizer osirike gwo mulimi w'emmwanyi emboga butunda nyaanya ebitooke n'ebirime ebirala ekigimusa kya buddu organic fertilizer ekyobutonde kyekinaakutuusa ku kirooto kyo tekikoma ku kugimusa bimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka neridda bujja kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti musanvu chenda munana chinana muenda atano mutano Buddu Organic Fertilizer chikolebwa ba Rona Agro Business Center SMC Limited abasangibwe kabale bugonzi.
7: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
8: Water supports in the circulation of the blood within the body, in addition to helps in cooling down the body temperature and regulating it. However, water is important for the functionality of the kidneys, so as the kidney puts out bad elements from the body. Also, the water, it is important for us in maintaining the body fluids across. How? By ensuring that micro elements are transported all over the body, including oxygen. It also helps to rehydrate the skin and helps the skin look even better.
7: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
9: Urumu ekirungo kashwe kitungira ko silinzi kakaga ko ekirungo cyeyongere funa kakoko osika mugumugo kawe papa ngori ku beach uri takasera karungi uba kapaina po ekirungo ekyo tekimanyimira ya budembi nywa tubashira kuita hani ne okusinzira ku birungo ebikulimu ukiri nokuba soko sampling kabond 7 hani kafurevo kawulira kati chali la kaduka kakulio okumpi wefunire yo ebirungo ebirala ku sense kakaga zokka jaguze ekirungo ekikulimu ne Uganda Orange Coconut, Uganda Orange Pineapple ne Bond 7 Honey olina flavor.
10: They say time flies when you're having fun. Well, that's by design. Club is brewed longer to be great tasting. We take our time so you savor yours. With a taste so refreshing, it's no wonder you're immersed in it. Now that's time well spent. Club, refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.
3: Tosubwe msanyusa bitasidika wikeno kustate mziko ka kuroku tanunga 18 mwezi guno okutandika kusa wemwe ya kaungezi. Tosubwe chilocha show ya Miss Uganda nge kuwede zibobu televo kumakula chika. Tosubwe kuila bila kubana babu wale mboko habilimu wabana batuse kukamalirizo okufambi tundubi ya guange bienja ulo. Tosubwe kusanyusibwa okufambu abeka bandi wamuna baimbi ya banene mugwanga kati atemu wabanyumido wa mupira kuroku nanga 18 mwezi guno kusa wabili ya zechilo Express FC ya kutunkane chitale FC edango mupira guno guwakula giwabu televo kustate muzisa nyuka prime katiza bujebisali bie vya dikoda lero okusobolo kuwa familia yo ebisanyusa ebisinga kubeye nsamu samu.

0: Radio Budokoli, radio yomuntu wa bulijjo, tuzem ne gemu zokuperanga tuzimalirizayo mukuliko mupira gw'essaza lya Buddo, Buddo wangu dogole mukubwerere ne result yabadde tebasobozesa kuyita okugenda ku mutendero guddako era ebya Buddo guno omwaka once again bikomye leero. So tujja kubera nga tulinda next ya kulaba ekijja okubera nga kivaayo kubanga era sibanga ddene okuvaako kakati paka okutandika okwetegekera amasaza ag'omwaka ogujja oba oliawo. Then ne wali Bugerere mwana munene Seka Masalim avudde katebe nange okubera nga ateekawo embeera kubanga bannaffe aba Bugerere bawanguliddemu penalties nga bakuba Kyaddondo. So Seka Masalim oyo kyetumumanyi konti at least mu shoot out afaafaagane ku ne penalty ne bwebemu emuyo kebe malono kirabia Liverpool. Liverpool mwasa kuperange bullet nga deadlock batere kirabia boni mawothi goli mkubwelele msambi yusak nagama kangende kwa kumbo wakizifune kawewo. So Liverpool boni mawothi badi ya fuse dae ume badi ya fude dempanga. So msambi yusak mwasa kuperange ateba gole soka mwino game. So Liverpool badi muli idia goli mkubwelele first half tebala wisebulunji mkisajaba demitini ni at least second half bala bikanchi amanyi base na manchi club ya Liverpool yansongala chula manchi bamaza kupera nga batia kingalid bera nga begesa kupera nga tembulo boli yao Yisak mudachika makumi ya tanu munana ayambeko club ya Liverpool okutia kingalid mweno game. So mpira kutani kide number 7 nebakangaza cross inejaba na wama akinza batia Yisak afinish nzenga striker cool finish nengo msambi kwa dega kipo agamba ni meso angalachi manisti ya liye njagala ya msambi kwa dega kipo gulese akasambi kabizi ni kabugenda muni bakere vigere eroru kwa urubi yese vigere ni kusango msambi mwana mwanezi Isaac na agamba thank you so much. Sasodo kupera nga shaking the net. So club ya Liverpool bamaso kupera nga basoka club ya Bonima era mutendesi Andoni Iraura agamba chino chandize chitia timu kwa nakava ukunku hata ukunu ukumweza ya wana Andoni Iraura. So Liverpool Badi din semu zero. Mbera wote betambula Isaac akuskola shit.
1: Alexander Isaac emyaka 2 mukage job kuri ya zalime na kuzome zali abimu wa mwezo go mwendo mwaka gwa 19 amujenda mo mwaka gwa 19 amujenda mwenda amusaja munasu kangira sudeda zanyango mte ku club ya Liverpool yeti mojo shit namba mwendo bwamvu ali mu foto zili mukaga ne inche zili satu asambide kuma team za Genja olo timu jukanga zangira club ya Newcastle agwali mwaka gwa 2022 mpaka 2025 je asambire mpeja ichana mukage jalige na batebera goals ya tano munyera nga club ya Newcastle yabasambira season zali satu ngem kwa season jateka uko mtindo gwenchaulo so kukira kwa season ya bili ya mwena bili ya mwena tano ya nabi kila mpia jari ya satu mwena jalij na watewe gozali ya bili musatu nge wamo mgati ya basambile mpira jari chukumi mwenda na watewe gozali nkaga mubili nga gol jatewe ona kuolwele chiteke zante season yen ya bili ya mkaga bili ya bili musamfu club ya Liverpool watewe de gol yo kuna mweche mpira eta ni jalij jia club kwa season yen iranga gol jatewe ona kuolwele tewe gol yo musamfu ya Premier League uchange kato club ya Liverpool mweche mpira kumina mwena Jalij ya club kilamu kuklabu wena iranga atebia goli ya yomu na mbikopo yona wachanga ikata wa klabu wena mweje mpira abili muwe mwenda jua club kilamu ya mwamu gate ya msambioyo gubaita Alexander Isaka club ya Liverpool abatebe de gol esose club ya Bournemouth abacho ina zire da chikaziri ata na mwenda ezaka ita kugemu wena
0: yo mtu wa ulicho sembeda wetu betamla kuchari gol emu kubwelele club ya Liverpool mebali mulidi mwana mnezi Isaac na gamba we wow tutambulirao ni msambi Isaac edanga begesa kukupeda ngetambla kupanga Liverpool no wini bajete aga ni mpade bali kubugenye but wini no bajete aga nyuka mala katulabi wani mkajosika waka white mwana mnezi mnezika kais habada kupanda kukena bugenze bwero gani wali klabi ya Manchester chafafa gana ni klabi ya Sunderland pita ugafuse kwa ntebanku tebe Sunderland ya gamba na festival ino campaign ngabo tuwa chikola kampeni wede nini kampeni tuwa gala kupera nga chikola mbera nga begesa kupera nga tambula edo mpiro kwa msambi Enzo Fernandez Rian Sheik na msambi Semenyo batebe demaniste goros esatu zewa kulembeza gameweyo ato msambi kwa itaburobe dina goros biri kutimwe ya Sunderland mbera nga begesa kupera nga tambula tengo usajia ulabi kante winante kateka yunayune weza bungera kubo ngezi chiriro bungera kubo ngezi fire waliga mnyari disne Paris mpira guli 0-0 dachika 5-8 Paris badi ya kwemuko goal vane giringa out asompiro kwenye kusikalanga kuchari 0-0 mpeda nga betembra saidi zeyo ladies bali waka bali home Beda bote betamula wana manisto mpide kukubeteke mbede ya kuweta asa. Eda mbede ya chivichu kwa anawala. Wano klabia Boni Mawuthi abade msambi Rian Christie Makalista na mugambo Ligias number 10 nena angendi number 10 toja kumanyira manyira bote. Karini nteka teke ya masaza bote betamude Iranga tuangiru bate geza kunchi tusigalisa mutimu zinya chitegeza tia masaza gomunu diguno
1: yes
0: game zo zibalida kungalo eza semifinals game zinya ya fine emu then of course ne game AM a third place game emu nenga budu chiganyi this time round ilaka tusibirenti evi badde oboli yao evi ya usiwe wabade wewa ino kupeda nga watu nuliruwa tulabenti budu next time abwa gizowoli wafuna kusanyo ukwa wakana ku esanyo timi diwa funye guno mwaka definitely nidi batafuni ya die last year wanimu Madridi dabe na yeta niso kupeda ngeto jeda kilabu ya HM ni kilabu ya Real Madrid Madridi dabe mkwangida Spain yo Barcelona mkutiba wifude mpanga ili gulo msambi Rafinha again ya badu kumuro ya kutu gulo zabade sati kilabu ya Barcelona ya badu kupa kilabu ya Sevilla zabade gulo sati kuemu so Rafinha asabu la bani mita mkwa takoboli yao mulije kwangere ya Spain mubera nga boitambula ya msambu kwa Rafinha so Barcelona mpira msambu juu na jeo kutanisa na juu kampeni yeno ya badu wangu demi wangu le pira msambu badu wangu demi wangu le wano saminya kutu gulo ndari ya Man City Semenya mazo kupera nga pago number 4 for Team City. Chitegeza game ni wala ikanti wali bajikirinze 2 goals 1 assist. Chitegeza ya ketero mgolo satu mpira gumo ya msami kwa ita Semenyo. Ya msami kwa ita Semenyo Bama Bediba disazo kwa isa magulu gondari kuba. Ya msami kwa ita Semenyo Karina chikoze bulonji pira kutade kwa lefti nga munchi. Nga munchi kipa nga taina chiasola kupera nga kukorela kari nalabi kanga bade on side bano bagenzo kubo urweyo basa jaba tu nirimu kuba Semenyo left ya kola white ya kola limu kubi wa mulido nirimu gaa gugo baba wa ito musa jagendo gujewo gugo kari noliva kilabu ya maniste gozi nyia santa yandibala gozi biri mbeda nga bagesa kukupeda ngetambula era fani besemu ya bade mtuyabu kwa sa kilabu ya Sunderland
1: bambi
0: lani kati jutuchiga anye Fani base mtuwa yu kwa sisa sana na lineba haba vila vikanti vika rubie
1: Uliyo mwago vejije
0: Nanga tu gendo kwa gira binu tunia gendo kumala kwa weekend
1: Yes sir
0: Nga mpula mpula wado kwa gapu wakati wa manisi ne Arsenal Singa manisi te usikala nga wevili Gapu wakenda kuwela o Wanangu wakasi kwa kaboni ma Liverpool chama kuna mbede mziro Radio mdu kwa Liverpool ni saba Liverpool Na bada mwenefu na waklabi ya boni ma Krosi na neyo kaba bada guwe Mwana mwenezi kwa ite James Hale anayasa kwa mwuniro Boni Mawuthi tuwa waga manchi yetimu isenga kasawa wakatini mwulijia kwa ngira bungereza ilane wulaba game wenu wulabi dadalanga embira ya chisawe techite giri kabulunji actual ilache chisingo kutuza abantu abatini choka nemu playing surface ilache chisawe chisingo kubira ekitini kwa ngira bungereza ya kilabu ya Boni Ma banyize pass number 11 wano nyumu sam Evanilson Boni Ma na nyinga pass number 11 embira buti watambula Evanilson ni efuna gama chabade usuwa wa aida abada akumye
1: mbela watu wa Exile Radio Udu Radio Monto wabuli George na mna nakaumu ze mnana ni tenda mta nakaumu ze tano nyangilo kubuza kugwe na aje kumido kwa mkasera kano ni ugant mnango kula jama nyo ukwela ngu uliriza Radio Udu Club ya Bournemouth baina zero Club ya Liverpool baina goal eriemo dachi kaziri nkaga mtan ezaka ita kugemwen na yenga tuwa genso kujamu kemio na kurenga Club ya Bournemouth eno wote mpire kumino mnana jali jogo angiri ya mungerazi yoku ntiko jali wa sambi ukwela nga basi nkana club ya Liverpool anenga club ya Manchester City bamterie goal yoku satu edaka tiguli goals nyaku satu omupira guli mwama goal katiziri goals msambu eziri mkemu weyo nengo msambi wegwacha brobi alabi kanga ya tebede club ya Sunderland goal yoku satu echisaja chitebo kama lobu kamazi anenga mbade nchakutake zako ntituagenzo kujamu kemi unakuleo makatika club ya Liverpool ne club ya Bournemouth Bournemouth bambi ensonga zolete zitambula bulonje range mipira 18 jadi basembe okwiranga basinkana club ya Liverpool muri jogo angira mungereza yokuntike mpira 18 bade bakubidwanga badoinze mpira jibade badoinze mpira gubade gumu angabangu de mpira jibade 3 ne ngo bwangu zo mpira je 3 bona bubade buzenga bali ku Vitality Stadium gabe bachaza club en ya Liverpool jokranti ne game je basembe okwiranga te basinkana ma teams gano gombirili club ya Bournemouth bali bachaza club ya Liverpool nakuzomeza ya biri unyomwezo kwa January mwaka kwa biri ya biri mkaga club ya Bournemouth neba kwa goza lisatu kubiri nga gozi esatu za club ya Bournemouth msambio kubata Evan Nilsson ya bate wila kogolo mdachike ya mkaga msambio kubata Jimenez tebera ko golo mudachike ya 73 no msambio gwata adili anena batebera ko golo mudachike ya 95 na yenga Liverpool abase mbokuranga bafuna obwanguzi ku club ya Bournemouth nakuzomeza zari 15 mwezi gomna no makaga 2025 basi kana club wen ne bajikwa goal zari nya kubiringa goals enya za club ya Liverpool msambio gwata Hugo Ekitike ya batebera ko golo mudachike ya 73 msambio gera ku msambio gwata Kode Gakpo nabatebera ko golo mudachike na muwendo msambio gwata Federico Chiesa ya batebera ko golo mudachike na muwana neo msambio kubata Muhammad Salah anenda batu ya kogolo mdachike chenda mwenya mwecho game weyo club ya Liverpool neba gena nobo nero busatuka tulinze tuwe chi chigendo kwenanga chiva mgemi ya unakuru waleo na inga bacha kule mbede mterevu ne goal edie mkubwerele
0: kare wali msambio blobe kugwa sana na dine Man City blobe ina trick ana goal satu actually hatu yukio kubili campaign ino mulichia kwangira bungereza hatu yukio kewadeo badia Bruno Fernandes Peter Goros esatu za pakiri ya bia Ipswich na kuzumwezi nga sato mwezi kwa mnaana ya msambi ya kabadi ya Patrick then ya zeseko wadi ya msambi blobe wakwanti blobe Goros esatu zari mpera nga ateba ziri kusaidi zati ya timu ili mpera nga kule mbe duwa mu so 4-3 maniste nyia Sunderland sato mbira wote wetamula mwole kwera nga mwole lisa on club ya Liverpool akasaja kabadi kabeni zompilo msambi Alisson Beckham says pilo kuna ugo baka mweda na ugujao Liverpool ni wavuga mko ngaba ita msambi Isaac kila bia Paul na njika pasi mnamba abada wa awaguza na kukena kukena some clubs Isaac goalkeeper yu msambi guba ita mana mnenzi guba ita Dodi Petrovic Petrovic na kutani kampula mpola baga Isaac kukupira ngaba ya baklabi ya Bonny Mouth wana msambi Dominic Sobosla ina pushinga mko lefu na gamba msambi ndiba nikuda wewe nchaba klabi ya Liverpool Mark Arista lefu mpira gumu kubwe kuna gama mugulete tulabe kari ni wako ningesa msambi Shaquet baka wakira bia Liverpool mojako wajako tuko telele kubanga never speed kwa Caesar ya waguru nyo eno badu saa mira wote wetambla nenga si baka mubi so far so good ya msambi kwa Shaquet baka si mubi aina bolo sense wongo wongi kumpira mbira nga bagi sako kupera ngitambu lubo liyao banyi nse mpola mpola kila bia Liverpool basu kumie mko eono msambi Isaac abadi msambi Kode Gakpo ebadi tenkanya kredi ya wadu kwa limu naba kumine mwa msambi Miros Kakais klabu ya Liverpool bagwa doko msambi Fizz Liverpool na njika pass Mark Arista kila bia Paul wangira niba possess nga klabu ya Liverpool wacha kune mbede mu zero wali maniste wacha kune mbede nya satu game of usi yante bangu teba wana Isaac mpira kukensa kukensi pweru wabadu kwa kuzimiri okwechikugu okufako msambi James Hill karina msambi Isaac kabade abadafu nye paso okufako msambi Kode Gakpo Isaac anga ya gada kupasi nga upasi nzera cha abadako ze nyo msambi James Hill na ate kawe wigingi na kukira kukensi mkona wali wakona ya kilabu ya polo wacha kuna mede muziro wali ni manista nede ya tekona wana Liverpool ringi samba wili rumo baingi samba wili rumo wa klub ya Paul baingi samba kwa msambi train union mkwa wabagi ndo kupera ngaba jamwa ino game yanga yanga star yanga player klub ya chia gendo kupera ngawayo obori yao barese ni kiri ya ningi wa klub ya Liverpool teke zemu ninyo kwa msambi Mark Arista na njika pass number 7 ready about to call another cross ni uma bama sene wakuchao again hawa klub ya Liverpool Bournemouth naida mwenefuna pola mpola Liverpool baguti sabadi msambi Jacket boni mautampira gujewo na kudida klabia Liverpool msambi Viz hala uko Liverpool nebanyiga bali mutight space mwasambira kakati hawa kilabia Paul Vivagi Van Dijk Liverpool Van Dijk VVD na ugure soko msambi Miros Kakais klabia Liverpool nanyiga Kakais una waguza ringa kabako ila ina guasikumie lefu naga kabako kutaja kwa la Premier League Lefa mgambi kabako ajakuma muziki Liverpool ina mkanchu kachuka segendo kola Sobaja mko msami viz Baingi sa mko msami tre inyoni Kudachike kuminamwende zibula yu game Na irukire dachike chenda Atinga ni mwana mwane sikuwa itamu nyusi Na agenda kupera nga jema ni game Tulawe agenda kupera nga wayochi Wagenda kupera nga wete gereza Mbira nga wetambulu wabuli yao Nebula nebakora Tandaba kupera nga kiri kinga wulunji bakora Iri nyali iriasu wizawanto kukola Tichindaba kupera nga chivamu wabuli wabulungi Ye musambi kwa tabula dire bakora Nenga tisibina ntibajja kola Pola mpola with the time Wagenda kupera nga wete gereza wabuli yao Sane klabu ya Bonima Na wagala kupera nga wengi samu kama jago kutaka Wagenda kupera nga wete gereza Baga muna waini wagala mweno game at least Wani manisi tebadi agala kubago number 5 But Ryan Sheki Agusindi se mubire Sheki agusindi se mubire Mbeda uti mtambula Bako ntuwa ni sema katikati Nekudida klabu ya Bonnie Mouth Katulabe Bago doko msambi wetu Alex Scott Yali wakupa mwanyo timu na ye Biaga na kusawe semba yo Nepanyika pasi mnamba cross ni yuka watavaini ye Ono Liverpoolere wenye wonyo Sajo bade wagala bagata Sajo bade wagala bagata Hikila bia ono Ona tuna push yunsi msambi kwa diga kipo Kwa diga kipo kwa se mpush Lefu na gamba agu wedi kwa kasko Yiba demani skem Mbeda buti utamula Tungri baju kisaka na kusumbe singa 13 December
1: Yes
0: Radio Wood at 25 Quarter a century Tujagulisa wamu na wemi ya kabili mwetan Radio Wood unge tuwelezo tu mtu wabuli cho So mja tudigidefe na Mja tutagambi ze Tugenda kupeda mula Stone Gardens ekijia wemi Tugenda kupeda nga tuwe rao Erango kuingira kwa wedere Soundi, abayimbi, amatala Na wikimwa chisinga Mfeti china kuru na kuru mnwanyi Na ure nsongeyo Enda kuzume singa 13 December Kuchono kumanyo chikenda kupera Nga kito kutabu toko si Kikenda kupera kijobi Chikenda kupera massive 13 December Last one garden is a kija wemi Mujemu angule virabu Mujetu mimiemu So function zinje zikendo kupera nga sikuwa saka njisipa kuru na kuoro So kwecho cha kujia Fi Nsonga Nsonga pazi joko dengalo Bulichimu chiri talatibo
1: Ate chomulu ndi guno
0: Techiba anga wo So techiba anga wo Kali no ba ingini ya zibeta lo kamala
1: Yes sebo
0: Mulaba nti nsonga zonna zonna ku lunaku olunga n'omukulu engini ya Jose ne takyebaka
1: Nange mulaba ennaku zino yeetaladde nadde ndinga
0: Kibitu kimusula teyeebase Kyekyongera okulaga nti kigenda kupeera massive Ekibangawo Kale nembeera bwe tebe tamulamu wali kupeera nga muwuliriza
1: Yes
0: Banyize kirabu ya Bournemouth Ne balinga pass mu namba 11 Ne oh Mpira nogenda bugenzi bweru
1: Embeera bwe tebe zali Radio Mundu Radio Mundu Wabulijo Club ya Bournemouth Baina zero club ya Liverpool Baina goal eriemwe Dachika zili nsavu munya Zaka ita kugemu eno Na yenga nyongelo kuo za kugena Aje kumide ku Radio Mundu Ne unga nangu kula jama nyo Kupeera nga atuwa ulirizo mkulu kubaita Javira Mulusana Na yungu kubo za konyo Wabali kupeera nga atuwa ulirizo mkulu kubaita Subukili Wali ekayunga mkabale Na yungu kubo za konyo Webali kubira nga to uliriza babili mkabale na nkubuza kwenyo Webali kubira nga tem we kumira Radio Wood Radio Monto Wabulijo na yenga club ya Bournemouth Bali mkubira nga te bakula mkwa ni nchuka chuka Ndabiengo msambio yukubaita Tavani ya no msambio yukubaita Christy Bibagendo kubira nga tem Baja yoko ye club ya Bournemouth Yes no msambio yukubaita Smith Neba mje yoko Then bageza kukubira nga te bakula mkwa ni nchuka chuka wanuna wali Baingiza mko msambio yukubaita Kuku, baingiza mo msambi kweta Jameson No msambi kweta Brooks Ogeza kuku wiranga te Bate tenka nye nsonga zona ku club Weno na yenga club ya Bournemouth Wotu nuli la mchanga Tutanika season yen Ya bili ya bili mkaga bili ya bili msambu Nsonga tezinda kuberanga te Ziba tambe ya mwenje rinaka muna Kedagala edatiba na wangula game yone ya lij Wotu ya mpire na jiva kazanya kwa sofa Baba deba drone zeke mpire jiva desa Tungaba kuida kwa mpire gubade gumu Anga game jibalu uzinga basinga na club ya Manchester City ngabagro season ni nakuzume zari abiri msa tume zogomla no makagwa biri abiri mkaga neba kwa go zari biri kwe mga goz ebiri za club ya Manchester City msambio igwaita makagwehi ya batibira kukulu mdachike shanda mwenya no msambio igwaita josko gavjol anena batibira kukulu mdachike chenda mwemu then mpire satu jiva sebe jona abade bakula maliri basi nkana club ya Everton neba kwa tamika gol mkwemo basi nkana club ya Newcastle neba kwa tamika goz biri kubiri then basi nkana ne club ya Brentford neba kula maliri agari ya gagoz biri kubiri ye club wen ya Bournemouth chongero kula ganti mtufe nsonga tezina kubira ngate ziba tembe ulunja rina kamuna kendagala era club weno basi mbo kubira nga baglo season neba gende bange pamvu nga teba wangula tudayo kema wega yali season ya biri ya biri mwesa tubiri ya biri mwena by then bali batende kubo mtende simuka sera kana atende ka club ya Liverpool omsajo gubaita ila wola era wotu ya kumpia mpira nga muenda mirambirira jibaso kukwira nga baza nye jaliji tebafu na mbu wangu zibona nga baku wako mpira jali mumukaga ye club weno mwiju kia club ya Liverpool ya basinka na neba kubira ne goza li satu kwemo club ya Spurs niyo ya basinka na neba kwa goza li biri kubirele Brighton ya baku wa goza li satu kwemo basinka na club ya Arsenal neba kwa goza li ya kubirele Everton ya baku wa goza li satu kubirele then the club ya Wolves ya baku wa goza li biri kwemo bagi ndofuna wangu za wawasu kia damu season bali kumachi day ya kumie na kusume zari ya bina wanao mwezo kwa kumia mwaka kwa bili ya bini mwesa tu ya li club ya Burnley jibaku wa goza li biri kwemo na yenga season ya gendo kwenange kume kereza wanga kuchumeza bawe ya fechele che kumina babili ne points zari ya namu na nange mipira sa tumo munaana jibaza nya season ya yo bangula kwa mpia jari kumine sa tubadu wenga muenda baku mpira jari kumina mkaga bate wa goza li atano munya bate wa mgoza li nkaga msambu ye club wene ya Bournemouth na yenga mbutufu season ya bacha ageza kwa kuberanga bano nyobu wangu ziwa bubuna babu soke dede la msuzon kati ya chivuzo chiri nti bana ufuna kuklabu ya Liverpool atenga na yo bakule mbede mkasera kano inze nawe na inga mkasera kano bacha kule mbede dua ne gol eria mkuwerere dachi kaziri nsambu mumu sambu
0: nenga kuchono kumunya tikira bia Sunderland ili mpera ngetamani city Sunderland ili mpera ngetamani city bumu tadoko buli chikachambira chomanyi ili msambu Ruben Dias ili mpera kwa skambu dekulai ninga kugenda mkatimba ya msambu Ruben Dias gubade kugenda na kusikambula yo then mpira mulala ira wabade uko shoti wabade uko bidam boxi ero usajyo mpira nebu na Manchester nebu na buwenye so bafa ulimi urutufu Manchester bafa kilabu ya sana nandi mazo kupera ngevamu mbera ero msambi burobe ya kabaku basa kumiala bate zimala ya msambi kubata burobe ya kabaku basa baba lini na amany liyo baka mbak na msambi Diaz palo sajyo wali overfit pira kusikambude na kukuru kukuna fuku kwa right ya msambi kwa Diaz Ruben Diaz Donnarumma Donnarumma agambe agamba ba usajabu ndo bande nga bukambu gira nebu kambu wala bugira nebu kambu wala so Manchester ni mpera nge wala mwalule Sunderland ya gamba fede tufude tuja kuteba nga bukoteba tukutewe nga bukoteba so kilabu ya Sunderland beda bukotewe tembula ida ichiambi koko Manchester ntibaba debata doko majin ya gozi biri newe datewe muna wende wumugata na atewe ndala ni wumugata so gwaba doko nyabiri na mala na kupago na umala na kupago number 3 so akama ni lakongi tukula ganti usaja na buo buwase umase kulu na kuluwari lobo uli yao buo gendo kupera nga wete gereza mbera nga wete mbula wana na wali ya club ya Liverpool ya club ya Sunderland habala bikanti yu mbera wali mbera nga wajiteka wete gerekeka kukilab ya Manchester City wali disi na Crystal Palace gogo mazo kalambiri damu 0-0 temunda wakupeda mkatimba kenyenyia mgemo yungabu itambula temunda wakupeda mkatimba kenyenyia wana Andoni Iraora agendo kupeda ngava kilabu ya Bonima timunda bali bali mgemu bali bali mgemu 18 ngati bali usinga gemu yona yukina nti amanyi ge gali nyomu kwe sabaza nyubaba ina mkasera ako neku kilabu ya nyini nyini ya neku kilabu ya Bonima era basanyi banji timu ni aliba tunda nenga ya maridi sanga na bao na bia bera ngao era ni bako leda urumu ni mtufu mkada akatufu bera wote wetambula kuya mtabu jo radio wote waliwe kona waliwe kona kumpira kwa kilabu ya Manchester City ni kilabu ya Sunderland tuwaga mitu Sunderland ya mbira bata wuse da buga mabugenda kupera ngafana mtupaka kusawe sembayo ya kilabu ya Sunderland bale sema kona Manchester mpira gujo ngabayi ita Musami Enzo Fernandez wana Musami ni mani ndia yekwa demonjo kuye na kukena kukense bwero baka siku Musami shaka klabi ya Sunderland naka siku mpira pola mpola baingi samuko Musami doku akumye uo ademu yetari mumata mwadukanga ajagira bujagi singe chikere akufukire kizibudoku his back ensu Maresca Maresca bagambi ania inokuvayo semenyo naga msami ndia inaga manzi mpira inagu kwe daka mkama vile mchisao msami ndia ya vudemu sondia ya vudemu baingiza mko bwana doku chankere atambula ajagira ujagi singe chikene ni bagamba is back bagai doku katika kuyo katika wakore yikila bi man city bali wanibawa wako kamala nenga sana niba kasuka mwini niba ere msami wakenda kupera nga kasuka niba ya msami wakila bi sana ni nudi mkiyere na haku kasuka mboki si mkiyere ne kuteki wako mtu msami blobe doku na kuteka kote kete kwenza walanyo ne kudida msami mkiyere nekukenda kukenza mkasuka gain nekuka kila bi ya Sunderland wanakua Liverpool na kila bi ya Bonima Liverpool chakule mede mwisiro radio mwadukuli radio mwantiaburi jio Mwuganda bulama kumi abiri musatu ziwele sawa kumi nabiri zaka unga sikuru na kurwadiro kumi nabiri kitando team eta disappointing nga wantu waya ya Man United yagenda kupeda musiki ni club ya Fulham team eta disappointing nga mwagizu wayo
1: yes sir
0: yagenda kupeda musiki ni club ya Fulham tulabati yagenda kupeda nga wivako mgame weyo actually a game yagenda kupeda nga umba umba March day 5
1: Mjozi ndo waje timbi ya batia ku street yao
0: Mbwase ningiri jewaju kubye Mjozi wajamba za manyi
1: Hello lutalo telunda goblin Mwagisi wa mani wasinka no wasen Wasen no Ye mame mjozi temuji jemu Yenga tuwajidua
0: Kali ni mwagisi wa United Aina baile sanyu ilicharudo kupeda ngalira wikao Ye klabu ya Manchester wagisi wa klabu ya Manchester United
1: Neba kubwa mbubote machina kubuzimu
0: Abensu bajivako wala wala bandabi
1: Mbubabi manjira Mpozi manawade batabi manjira katibi vale mwokulia
0: Bala bandabi wagisi wa klabu ya United Baga mantibote wacha inacheva firua Bela wotibote mbula klabu ya Man City Banyiso kunanya kwa msambi Josko Gabriel City Nanyika pass kunanya kwa msambi Makagwe Wonderful pass Man City Nivanyika mpula mpula Twist and turning by Sheki na winga kasaja kama nyo mpira munchi wa msami semenyo wa kwanti semenyo adeti ya tegede kanini msami reyani sheki wanyimu ni muka basanya wonga nawe kenyini njini kwa wade pass ajukuwa neweka nga neka ange nyogino gira gira wote nga kukutu useko gomuka because katiwe pass ujibala nga pass njia kwe pass mfu nenga ya abadak bh abadakweze chitofu mbeda nga wakese kukupeda ngetambula but waji wada adeta loo sanche echo solo kupena kachijambu dobo Man City wana club ya Liverpool pale tenka nyumusambi Miros Kakais Liverpool Kakais nanyiga Mark Alistair Liverpool kode gakpo nanyiga Miros Kakais club ya Liverpool awade musambi Kakais Liverpool Van Dijk Jacket Liverpool nabanyika pasmu number 7 bagesa kukupera nga babula na kukena kukensi mklavuz esa gole kukupagweta Petrovic
1: embera mtu wechari kredio kutu radio mtu wabulijo club ya Bournemouth baina 0 club ya Liverpool baina goal ADMwe dachika ziri china na musatu esa kaita kukemu enu na inga tuwa kensi kujamu kemu enu nga club ya Liverpool kuchimeza nga batu de mfeche kuminge mipire na jadeba kazanya kosofa badu wangude kwa mpira kubade gumunga badu enze mpira jibade satu nga chibanda kuwa game yuna nga batibe goals bade mkaga nga batibe goals ziba denyanga bakunganyiza points zabwe mukaga eranga wotunya club wen ejimo kweje mpira jibade bakoza amaliri basi nkana club ya Newcastle ne bakolanga goals 2-2 basi nkana club ya Nottingham Forest ne bakolanga goals 2-2 then ne game jibase mbayo kuberanga te abazanya ya league basi nkana club ya Fulham ne bakolanga go galiga 0-0 then wanguzi wa game m abaje nakuzomwe zali nyomwe zo gomero makaga 2-2 mukaga basi nkana club ya Ipswich Town ne bajukwa goals zali 2-2 goals za Liverpool msambi ugweta Alexander Isak ya batibira kira goals alibiri mudachi keyo mkaga ni mudachi keyo mweda abweto game yu club

Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badombuze ko nnyo embeera mbye yo mwana tubumanya gwesige Katonda buli kimu kijja kuterera nange gwentu bwenali kibola bazi ne sigala nezaamu amanyi nti njakuwangula ate nawe ojakuwangula mu Easy Church boy gemanya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga diyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa sili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya radio of that 25 radio yomu

0: Chimu kubitukumi da kuntike banga yo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa rasiri gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: Ayo ya Radio of that 25 Radio yo mduwa mbija.

0: Chimu kubitukumide kuntike banga liyo na kwe kubanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba.
1: Radio Budu chenja agala huko mpezo mpira okusina kwa radio zona.
0: Ayo ya Radio Budu 25 Radio Yomu Radio Yomu.